Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu 6.

0: 17 sati. Još ništa od dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Na koncertu muškarac upao na pozornicu pred premijerom i ministrima. Vatreni se okupljaju u Rijeci, rukometaši Zagreba osvojili 32. naslov prvaka Hrvatske.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići. Danas osvrnuo se na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora. Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanonu u Izraelu, problem je Hezbollah. Američki predsjednik Donald Trump u redovitoj objavi na vlastitoj društvenoj mreži opet je poručio da pregovori idu dobro i da će on postići dobar, a ne loš sporazum kao bivši predsjednik Obama. Inače, prema podacima brodarskih kompanija, jutro su dva tankera sa plinom izašla iz hormuškog tjesnaca ploveći prema Pakistanu i Kini, dok je supertanker sa iračkom sirovom naftom za Kinu napustio zaljev još u subotu nakon što je ondje bio 3 mjeseca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program. Dok su u prvom redu događaj pratili premijer Plenković i članovi vlade, redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod upozorio na prvi ovosezonski porast temperatura zraka. Posljednjim tjednom svibnja ističu očekuje se iznad prosječno toplo vrijeme. Najizraženija vrućina zahvatit će zapadnu Europu. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički za Medija servis je rekao.
2: Pod daljnjim utjecajem prostorne anticikloni tijekom vikenda započeo dotok toplog zraka s juga, pri čemu je u subotu na Jadranu najviša dnevna temperatura često bila i 30 Celzijevih stupnjeva. Danas i početkom sljedećeg tjedna nastavlja se pretežno sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme, te će u mnogim mjestima biti vruće s temperaturom iznad 30 stupnjeva.
0: Otkrio i kada možemo očekivati blagi pad temperature prema trenutno dostupnim prognostičkim modelima.
2: Četvrtak će sa sjevera procuriti manje toplo i ne odveć vlažan zrak, te će unutrašnjosti temperatura zraka u sjeverni i sjeveroistočni vjetar pasti za nekoliko stupnjeva, dok bi se vrućina na Jadranu mogla zadržati i do sljedećeg vikenda.
1: Media servis. Vijesti.
0: U središtu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca organizacije Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovdje je stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
4: Kada dođe do požara, kada dođe do nesreća, kada svi napuštaju mjesto događaja, hrvatski vatrogasci pristupaju, spašavaju živote i imovinu. I na tome im zahvaljujem. Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, programira, planira i provodi obuku, predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu, u čemu ih vlada podržava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dodjelom nagrada u Kanu u subotu je završen jedan od najvažnijih svjetskih filmskih festivala. Na 79. izdanju festivala Zlatnu palmu osvojio norveški film Fjord rumunskog redatelja Kristijana Mungiua.
5: Jako sam sretan jer to nije samo zabavan film. Nadam se da jest zabavan, ali se nadam da će ljude osvijestiti o potrebi za dijalogom s drugima. Nadam se da će potaknuti na razmišljanje one koji su sigurni da su oni uvijek u pravu, a da su svi drugi u krivu.
0: Nagrada žirija Grand Prix otišla je ruskom redatelju u egzilu Andreju Zvjegincevu.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija protiv Belgije otvara svoj nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izbornik Hrvatske Marijan Budimir uoči dvoboja poručio je: riječ je o jako dobroj reprezentaciji, što je i pokazala u proteklim kvalifikacijama. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, onda se i mi imamo čemu nadati. Utakmica počinje u 13:30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo svladali Neks rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek:
7: kad ti ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ti ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta i zaista smo zasluženo osvojili kup, pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexa.
6: Zagreb sad očekuje završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa Splićanin je svladao Amerikanca Michaela Zenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseca. Recimo kako će Hrvatsku u muškom dijelu turnira predstavljati i Marin Čilić, kojeg u utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
8: Infoplus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
9: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
8: Info Plus.
10: Zašto si postao poduzetnik?
11: Sloboda, rast, uspjeh.
10: A što si dobio?
11: Papire, račune i glavobolju.
10: Klasično.
11: Ima li rješenja?
10: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
12: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: Dubrovniku je 24, Rijeci i Splitu 23, Šibeniku 21, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu 15, Slavonskom Brodu 11, a Gospiću 10 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

ako planirate neko putovanje, štedite za nešto ili jednostavno želite imati svoj džeparac, možda je pravo vrijeme da pronađete neki studentski posao. Angus restoran Ričeta traži barmene za nadolazeću sezonu, a cijena sata je 8 eura. Metro Dubrovnik traži studente za slaganje polica, cijena sata je 8 eura. Strajn traži konobare i konobarice, a cijena sata iznosi 7 eura. Trgovina Vejić traži prodavačicu prodavača, a cijena sata je 7 eura. Obrt Forteka traži studente za rad u kuhinji, a cijena sata je 6 eura i 60 centi. Last Minute Rent-a-Car traži studente koji bi radili na pripremi vozila za najam. Cijena sata iznosi 7 eura. Ovo su bili neki od poslova, a ostali su dostupni na stranicama studentskog centra. Napominjemo da su ovi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Ovo je Unidu radio. Wait till you're announced. We've

0: Šparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas, dodajući da Izrael ima pravo braniti se od napada iz Libanona. Uvjeren sam i svi bi trebali biti da ćemo imati dobar sporazum ili ćemo se time pozabaviti na drugi način. Draže nam je dobar sporazum. Izrael uvijek ima pravo braniti se kao i svaka zemlja i zato ako Hezbollah lansira rakete na njih, Izrael ima pravo obraniti se i spriječiti da se to događa. Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama jučer je došlo do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj. Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Zelčić je u kvalifikacijama zauzela 5. mjesto, no u finalu je odradila znatno sigurniju i kvalitetniju vježbu. Za hrvatsku gimnastičarku ovo je prvo odličje u ovoj sezoni, a nastavak natjecanja slijedi već idućeg tjedna na svjetskom challenge kupu u Kopru. Od 6 hrvatskih reprezentativaca u Taškentu čak 5 ih je izborilo finala, a najveći uspjeh ostvarile su upravo Zelčić i Sofija Mešter, koja je završila srebrna na dvovisinskim ručama. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 24, Rijeci 22, Zagrebu 19, a Osijeku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, dan uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura, ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: S vama su
4: Žana Vukas,
3: Ivana Mišetić
2: i Sara Bagić. Cure, kako ste vi? Ovo je, nam je zadnji tjedan, ovo je vama zadnji tjedan vaše prve godine studiranja. Pa kako vam je? Jedva čekate kraj, vam ipak onako malo žao?
3: Pa zapravo jako brzo proletjelo, uopće nemam osjećaj da je zadnji tjedan, ali evo, veselimo se nekako ipak tom kraju.
2: Da,
4: žao. Da, slažem se, stvarno je proletjelo, nisam osjetila iskreno ovu godinu. Tako će nam i ljeto proleti, tako da ćemo već biti na prvom tjednu druge godine.
2: A dobro, neka ide samo vrijeme. Vi ste malo prije čuli vijesti medija servisa i naravno oni će biti tu s nama cijeloga dana na svaki puni sat.
3: A osim vijesti medija servisa, tu je i naš Unidu Info u kojem vam donosimo pregled svih najnovijih lokalnih novosti.
4: Otići ćemo malo i u prošlost te vam predložiti neke studentske poslove.
2: Prognozu vremena donose nam naši kolege iz Krometea.
3: A reći ćemo vam i nekoliko prijedloga kako možete provesti ostatak dana.
4: U 11 sati budite s nama u Leitmotivu.
2: A u 13 sati poslušajte emisiju Kurikulum.
3: U 19 sati možete poslušati emisiju naših kolega s Radio Studenta, a zove se Dnevnik čitanja.
4: A u 20 sati tu je glazba po odabiru kolega s Radija u Megafonu.
2: A naravno, kao i svakoga dana, tu je naša nova stvar, a to nam je danas Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall.

0: 24 stupnja, 33% vlage, tlak je povišen na 1024 hektopaskala.
1: Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će umjerena do jaka bura, poslije podne na moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 30 celzijevih stupnjeva.
2: A zbog radova bez struje će biti sljedeće ulice. Josipa Pupačića, Grebenska, osim brojeva 17 i 19, Josipa Berse, Antuna Barca, Antuna Kazalija, Fra Filipa Gravovca broj 17, doktora Ante Šercera od kućnog broja 1 do kućnog broja 3, Iva Vojnovića, svi parni brojevi od 74 do 116 i žrtava Zdakse, brojevi 1 i 3 i to od 8 do 15 sati. A što se tiče gužvi u gradu, tu je velika gužva na Jadranskoj magistrali, nešto malo u ulici Pera Bakića, ulici Pera Čingrije i na Splitskom putu, tako da svakako gdje god da jeste, samo vozite polako i naravno slušajte Unidu Radio.
0: Dežurna ljekarna je u Gružu.

0: Ako vas zanima koji su to događaji obilježili današnji dan u prošlosti, ostanite s nama i u nastavku.
1: 1622. dogodio se brodolom engleskog trgovačkog broda Trial na otocima Montebello na sjeverozapadnoj Australiji.
2: Prva telegrafska vijest objavljena je u Baltimore Patriotu 1844.
0: 1935. legendarni američki sportaš Jesse Owens oborio je 4 svjetska rekorda u 45 minuta na susretu velike desetke na Ferry Fieldu u Ann Arboru u Michiganu. Taj je događaj kasnije zapamćen kao najboljih 45 minuta ikada u sportu.
1: 1953. osnovana je prva nekomercijalna obrazovna televizijska stanica u Houstonu, Texas.
2: 1961. John F. Kennedy najavljuje američki cilj slanja čovjeka na mjesec prije kraja desetljeća.
0: 1977. originalni film Ratovi zvijezda, poznat kao i epizoda 4 Nova nada u režiji Georgea Lucasa, premijerno je prikazan u kinima SAD-a.
1: 2011. Oprah Winfrey emitira svoju posljednju emisiju, okončavajući svoju 25-godišnju seriju The Oprah Winfrey Show.
2: A na današnji dan 1998. Coldplay objavljuje svoj prvi EP ikada, za kojeg je planirano da bude samo demo verzija. Coldplay i Viva La Vida slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: 8:30 je, vani je toplo, a mlijeko za kavu nam je hladno. U studiju nam je pomalo vruće, ali budući da je posljednji tjedan ove akademske godine, ni to nam ne smeta. U nastavku poslušajte Unidu Info kojeg je pripremila Sara Bagić.
1: Vrijeme je za Unidu Info.

Završni transnacionalni projektni sastanak Erasmus Plus projekta EduHome održan je u Milanu, a okupio je sve projektne partnere uključene u projekt koji koordinira talijanska organizacija EduCat. Na sastanku su sudjelovali predstavnici sveučilišta u Dubrovniku te partneri iz Italije, Danske, Njemačke i Cipra. Projekt EduHome usmjeren je na razvoj digitalne platforme koja povezuje međunarodne studente i sveučilišno osoblje s provjerenim pružateljima privatnog smještaja, s ciljem olakšavanja međunarodne mobilnosti i pronalaska sigurnog smještaja. Grad Dubrovnik objavio je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova nabave i ugradnje fotonaponskih sunčevih modula na obiteljskim kućama na području grada. Građani mogu ostvariti sufinanciranje do 90% prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 5000 eura po kućanstvu, a za provedbu poziva osigurano je ukupno 30.000 eura. Prijave su otvorene do 16. listopada, a više informacija dostupno je na službenim mrežnim stranicama grada. Druga smotra Kamišibaja održana je u Domu kulture u Cavtatu, a u organizaciji udruge Konavle Arte u suradnji s muzejima i galerijama Konavala i dječjim vrtićem Konavle. Dječja iz vrtića i škola Konavala, Župe Dubrovačke i Dubrovnika predstavila su hrvatske bajke kroz Kamišibaj tehniku pripovijedanja i ilustracije. Prema odluci stručnog žirija nagrađeni su dječji vrtić Konavle i mješovita skupina Svrdonice za izvedbu bajke Djevojčica iz Ružmarina, te učenici 4. A i 4. C razreda osnovne škole Župa Dubrovačka za izvedbu bajke Šuma Striborova, za koju su osvojili i nagradu publike. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u 18 sati ispred studentskog doma Akademis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice. A prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Za kraj o vremenu bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhaće umjerena bura, poslije podne maestral. Najviša dnevna temperatura do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić.

0: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
1: Bajt Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
2: Jolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
0: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 8 €.
2: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
0: Bili su to neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: svake se godine 25. svibnja obilježava Međunarodni dan Afrike.
1: Toga su datuma 1963. 32 neovisne afričke države u Addis Abebi jednoglasno izglasale rezoluciju Organizacije afričkog jedinstva, što je bio prvi korak povezivanja zemalja nakon dekoloniziranja.
2: Afričke su države dugi niz godina bile pod kolonijalnom vlašću Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije, Francuske, Portugala, Španjolske i Njemačke, a nakon dobivanja neovisnosti težile su povezivanju u zajedničku organizaciju.
0: Upravo zato su ciljevi rezolucije Organizacije afričkog jedinstva bili promicanje zajedništva i solidarnosti afričkih država, koordinacija i poboljšanje suradnje radi postizanja što boljih uvjeta za život za sve afričke narode, obrana suvereniteta, integriteta i neovisnosti država potpisnica, uklanjanje svih oblika kolonijalizma s kontinenta, promicanje međunarodne suradnje i ukupno djelovanje u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda i Deklaracijom o ljudskim pravima.
1: Nakon gotovo 4 desetljeća važne uloge u političkim zbivanjima na cijelom kontinentu, točnije 9. srpnja 2002. u Durbanu u Južnoafričkoj republici, Organizacija afričkog jedinstva postaje Afrička unija. Začetnik te ideje transformacije bio je kontroverzni libijski predsjednik Muammar al-Gaddafi.
2: Načela Afričke unije slična su onima koji su se držale europske države pri osnivanju Europske unije. Djelovanje je usmjereno na političko i gospodarsko zbližavanje i zajednički istup prema međunarodnoj zajednici. Sjedište je Unije u Addis Abebi, glavnom gradu Etiopije.
0: Evo, povodom ovog Međunarodnog dana Afrike, mi vam donosimo i nekoliko zanimljivih činjenica u Africi.
1: Afrika je tako drugi najveći te drugi najmnogoljudniji kontinent na zemlji.
2: Nigerija je zemlja u kojoj se rađa najviše blizanaca i zemlja u kojoj se popije više piva Guinness nego u Irskoj.
0: Neke kuće su u Tunisu izgrađene od ribljih kosti, upravo zato što lokalno stanovništvo vjeruje da ribe imaju nadnaravne moći te će ih zaštititi od zlih duhova.
1: U Senegalu se pak nalazi ružičasto jezero La Crouse, koje svoju neobičnu boju duguje algama.
2: Afrika je kontinent s najmlađim stanovništvom. Više od 50% Afrikanaca mlađe je od 25 godina.
0: Serengeti u Tanzaniji, pozornica na kojoj se zbiva najveća svjetska migracija divnjih životinja. Sezonska migracija više od 750 tisuća zebri i otprilike 1,2 milijuna gnuova.
1: Jezero Malawi ima više ribljih vrsta nego bilo koji slatkovodni ekosustav na zemlji.
0: Ima tu naravno još puno činjenica o Africi. Sama Afrika kao kontinent, kao što smo rekli, drugi najveći, drugi najmnogoljudniji kontinent na zemlji, svakako skriva različite nekakve tajne i prirode koje se, evo, ja mislim da bi mi svi možda nekad htjeli podsjetiti. Biste li vi htjeli?
1: Definitivno da.
2: Da, iskreno, to mi je ono, možda radije nego Europu i ostatak svijeta.
0: Istina.
2: To mi je nekako...
0: Istina, i meni isto. Afrika, nekako oni safari, parkovi, ne znam. Evo, ako neko ima priliku, neko ode, mi još ne možemo, mi smo studenti, bit će jednog dana.

0: Jutro nam je podosta toplo, to se najviše osjeti u našem studiju, a kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana, reći će nam Kristijan Božarov iz Krometea. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana?
1: Naravno možemo reći da je ljeto stiglo u punom smislu te riječi. Toplo, vruće, sunčano, evo i more se grije, sve se to nekako pretvorilo u pravi ljetni ugođaj. Već je temperatura u zadnjih nekoliko dana na području grada prelazila 30 stupnjeva, a i ovih nekoliko dana pred nama slična je ljetna priča u planu. Rano jutros u Dubrovniku su izmjerena već 23 stupnja, znači i noć je bila topla, i svitanje je bilo toplo, a do sada, do ovog trenutka, dodatno smo se zagrijali, tako da trenutno mjerimo 27 u gradu. 27 je i u Stonu, 27 je evo, i na području Pelješca, Korčule, Vela Luka isto ima 27 u ovom trenutku. Najtoplije je u Metkoviću gdje je već sad 31 Celzijev stupanj, a tek je 9 sati ujutro. Nastavak dana donosi nam i nastavak sunčanog i ljetnog vremena. Toplo, vruće, ipak će u poslijepodnevnim satima uz obalu zapuhati maestral, to je vjetar s mora, koji onda ipak nosi malo morske svježine, pa će maksimalna temperatura biti oko 30, ali kad zapuša maestral, onda će u poslijepodnevnim satima ovdje u gradu ipak se osjetiti onako malo dašak olakšanja, malo taj svježi vjetar s mora. Najtoplije će biti u dolini Neretve i do 33 Celzijeva stupnja. U svakom slučaju pravi vrući ljetni dan i danas, vrlo jako i sunce, imate to na umu, od 10 do 17 sati bilo bi se najbolje sakriti od sunca, odnosno izbjegavati boravak duže na suncu. Ništa drukčije ni sutra, možemo reći da se nastavlja pravo ljeto, bit će suho, sunčano, vruće, jutarnja temperatura zraka oko između 21 i 24 uz malo bure, a danju uz nešto maestrala idemo na 30 stupnjeva u hladu. Ni u srijedu se stvari neće bitno promijeniti, suho, sunčano i vruće ljetno vrijeme, temperatura oko 30 ili malo iznad, a čini se da i druga polovica tjedna ostaje vrlo slična, možda u zaleđu u četvrtak bude neki pljusak u Konavlima ili u Snježnicu, ali to je onako evo, neka sitnica, jedan detalj koji možemo kao zanimljivost spomenuti. Zapravo će nam i drugi dio tjedna biti uglavnom suh, sunčan i vruć. Čini se da je stiglo baš ono pravo ljeto.
0: Da.
1: Malo je uranilo ove godine, ali...
0: Evo, baš možemo reći da je počelo ono pravo ljeto, možemo se čak i okupati.
1: Da, temperatura mora raste. Još uvijek je to oko 19, nije to još baš ono nešto ekstra toplo, ali svaki dan je pomalo sve viša, tako da iz dana u dan sigurno će biti sve više kupača.
0: Hvala vam, Kristijane, na ovim informacijama. Do slušanja.
1: Nema na čemu, čujemo se, do slušanja.
0: Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometea.

0: Ako ne znate gdje biste popodne i želite se opustiti, poslušajte nekoliko naših prijedloga.
1: Četvorica prijatelja i filmaša grade uspješnu

0: karijeru u Jugoslaviji, no njihove živote i slobodu počinju ugrožavati politički pritisci i sumnje. Film Ivone i Juke donosi priču o prijateljstvu, odanosti i borbi za slobodu. Lijepa večer, lijep dan, pogledajte u kinu Sloboda u 18 sati.
1: Na otoku Amrum u posljednjim danima Drugog svjetskog rata 12-godišnji Naning radi na farmi i ide u ribolov kako bi pomogao svojoj obitelji. Iako život na vjetrovitom otoku djeluje mirno, nakon završetka rata otkriva da prava prijetnja možda tek dolazi. Film Otok Amrum pogledajte u dvorani Vizija u 19 sati.
2: Mandalorijani Grogu kreću u novu avanturu iz svijeta Ratova zvijezda. Dok se Nova Republika pokušava izboriti s ostacima carstva, legendarni lovac na ucjene Din Djarin i njegov mali učenik ponovno se nalaze usred opasne misije. Film Ratovi zvijezda, Mandalorijan i Grogu pogledajte u kinu Sloboda u 20:30.
0: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
2: Otvorenje 22. Le Petit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istine i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa.
1: Bili su to neki od naših prijedloga, na vama je da odaberete i uživate.

slušaj što ti kažem, da ne moram ponavljati, nisam tu da lažem.

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: Otvorenje 22. Lapetit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour, te performansom The Worldless Moment svjetskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa. Tema ovogodišnjeg festivala je istina, sloboda i vjera u ljubav. Više o tome što su pripremili za otvorenje festivala reći će nam restaurator, kipar, slikar te jedan od autora izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour, Robert Kralj. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan svim slušateljima i vama u studiju.
0: Pa evo za početak, kako je nastala ideja za ovu izložbu koja će biti otvorena danas u 21 sat?
1: Čujte, ovo je 22. festival, tako da već uigrana, tako već uigrani koncepti su u pitanju, jer Vinko Prizmić već 22 godine radi isti posao kao umjetnik koji putuje svijetom i okuplja zanimljive umjetnike za taj festival. Taj festival se, stvari festival, događa i u drugim dijelovima svijeta. I na taj način on na neki način lobira umjetnike i dovodi u Dubrovnik. I ove godine je se odlučio za švedskog umjetnika konceptualnog Gustava Bromsa, koji će nam večeras u 40-minutnoj predstavi pokazati, opisati svoj rad koji je naumio prezentirati. Znači, taj performans će se odbiti odmah dio otvorenja iz toga festivala u tvrđavi Bokar, u njenom prostoru unutrašnjosti i vjerojatno dijelom, koliko sam ga razumio, i na Taraci. To je prvi koncept ovoga izložbe, a iza toga će se prezentirati u istom prostoru nekoliko umjetnika sa svojim pratama, panerima. Jedan od njih je i Željko Tutnjević sa njegovim fotografijama, ta predstava iz ljetnih igara. Jedan umjetnik, kipar i profesor, sa svojim radovima na stratama, Radovan. U istom prostoru ću i ja imati svoj jedan uradak vezano za tu temu. To bi bio znači prvi dan, drugi dan 26. se prebacio festival u atelje politike u Karbenu, gdje ćemo prezentirati još nekoliko umjetnika i u biti radove poznatih umjetnika kroz izlaganje svih istih od nekih kolekcionara koji ih imaju.
0: Evo i vi ste rekli da je ovo već 22. godina da se ovaj festival održava, pa što za vas znači sudjelovati na ovakvom festivalu?
1: Čujte, ja sam u igrom slučaju tu, evo, dobro, ja sam recimo umjetnik i restaurator, biti Vinkov susjed, što je njemu bilo jako bitno, i u nekoj logističkoj podršci sam njemu, jer je njegov koncept zahtjevan i košta. Tako da meni znači puno, jer znam što Vinko želi prezentirati, pokušao već 22 godine, bori se s tim istim tom vizijom svijeta po kojem putuje, gdje širi svoju ljubav prema ljudima i pokušava nekako dočarati taj svijet koji on idealizira, pokušava dočarati kroz umjetnost, kroz umjetnike, kroz druženja, performanse, u biti širi doista ono što on širi, to i živi.
0: Pa da, znači,
1: svak... ljubav, sloboda, on je doista, to je njegov poziv, život.
0: Eto. Pa da, svakako je danas sve teže i teže ljudima približiti umjetnost, ali evo ja se nadam da će otvorenje kao i cijeli festival proći dobro, da će posjetitelji biti zadovoljni i da će izaći sa puno dojmova. Vama puno hvala na razgovoru.
1: Dobro, hvala lijepo.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Bio je to restaurator, kipar, slikar te jedan od autora izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour, Robert Kralj. Za kraj još jednom napominjemo, otvorenje 22. Lepetit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar. A mi sada slušamo našu novu stvar, a to nam je danas Gracie Abrams i Hit the Wall.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konferencija sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji će biti i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te šef Ustavnog suda Frane Staničić te premijer Plenković koji je u oči konferencije primio predsjednika suda Europske unije Kojena Lenarca. Konferencija stiže vrijeme kada se zbog eksponiranih slučajeva ponovo propitkuje učinkovitost pravosuđa. Recimo da je predsjednik MOST-a Nikola Grmoja najavio da će od šefa Sabora tražiti sazivanje sjednice s temom stanja u pravosuđu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao je da su postigli zaključak o velikom dijelu tema pregovora sa Sjedinjenim Državama, to je točno, ali to ne znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, poručuje. Fokus pregovora je na okončanju rata, a u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, također je poručio iranski dužnosnik. Bagheri je ponovio da nema jamstava da će Sjedinjene Države poštovati obveze sporazuma i rekao da Teheran nema riza prijetnje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa 20-godišnji Splićanin svladao je Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseke. Hrvatsku će u muškom dijelu turnira predstavljati Marin Čilić kojega utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 27, Rijeci 25, Osijeku 24, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadanu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 10.30 je posljednji ponedjeljak ove akademske godine. Pomalo smo pospani, vruće nam je i nije nam bila dovoljna samo jedna kava. Ali nećemo se žaliti, sunce nam je vanka, a s obzirom da imamo sreću što studiramo u Dubrovniku, nakon predavanja idemo na kupanje. U nastavku slušate Unidu Info koji je pripremila kolegica Sara.
1: Ovo je Unidu Info.

Grad Dubrovnik drugu je godinu zaredom uvršten na prestižnu The Travel Green List 2026. britanskog časopisa Wanderlust, jednom od najuglednijih svjetskih medija specijaliziranih za putovanja i održivi turizam. The Travel Green List već četvrtu godinu zaredom okuplja destinacije, organizacije i projekte koji prednjače u održivom i odgovornom turizmu. A ovogodišnji odabir napravio je stručni međunarodni žiri među stotinama prijavljenih inicijativa iz cijelog svijeta. Otvorene su prijave za prvi međunarodni Dubrovnik Youth Forum 2026. koji će se održati od 24. do 28. lipnja u Dubrovniku u sklopu 19. Dubrovnik Foruma. Riječ je o novom programu namijenjenog mladim profesionalcima i studentima mlađima od 30 godina, koji se zanimaju za međunarodne odnose, diplomaciju, sigurnosne politike i suvremena globalna pitanja. Sudionici će tijekom petodnevnog programa imati priliku sudjelovati na predavanjima, panel raspravama i radionicama, te razgovarati s diplomatima i stručnjacima iz različitih zemalja. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u 18 sati ispred studentskog doma Academis Academia. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice. A prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Otvorenje 22. Lepetit festivala bit će u 21 sat na Tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istine i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustafa Bromsa. Izložba smještena unutar zidina Tvrđave Bokar ispituje kako sloboda, istina i ljubav oblikuju kolektivno i individualno postajanje, te djeluje kao ritual percepcije. Predstava udruge Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih dlan pod nazivom Ja vs. Ja bit će sutra u 18 sati na velikoj sceni Kazališta Marina Držića. Izvješće se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava donosi priču o traženju sebe tamo vani, na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije, te ilustrira neizbježnost prihvaćanja naše mračne strane. Čak i kada smo osoba koja donosi i svjetlo u živote drugih. Ulazak je slobodan. Za kraj vremena, u nastavku dana će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će majestral, sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Puhat će umjerena bura, poslije podne umjeren do jak majestral. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu Radija. Pripremila Sara Bagić.

0: Nastavak dana donosi nam i nastavak sunčanog i ljetnog vremena. Toplo, vruće, ipak će u poslijepodnevnim satima uz obalu zapuhati maestral, to je vjetar s mora, koji onda ipak nosi malo morske svježine, pa će maksimalna temperatura biti oko 30, ali kad zapuše maestral, onda će u poslijepodnevnim satima ovdje u gradu ipak se osjetiti onako malo dašak olakšanja, malo taj svježi vjetar s mora. Najtoplije će biti u dolini Neretve i do 33 Celzijeva stupnja. U svakom slučaju pravi vrući ljetni dan i danas, vrlo jako i sunce, imajte to na umu, od 10 do 17 sati bilo bi se najbolje sakriti od sunca, odnosno izbjegavati boravak duže na suncu. Ništa drukčije ni sutra, možemo reći da se nastavlja pravo ljeto, bit će suho, sunčano, vruće, jutranja temperatura zraka oko između 21 i 24 uz malo bure, a danju uz nešto maestrala idemo na 30 stupnjeva u hladu. Ni u srijedu se stvari neće bitno promijeniti, suho, sunčano i vruće ljetno vrijeme, temperatura oko 30 ili malo iznad, a čini se da i druga polovica tjedna ostaje vrlo slična, možda u zaleđu u četvrtak bude neki pljusak u Konavlima ili u Snježnicu, ali to je onako evo neka sitnica, jedan detalj koji možemo kao zanimljivost spomenuti. Zapravo će nam i drugi dio tjedna biti uglavnom suh, sunčan i vruć. Čini se da je stiglo baš ono pravo ljeto.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Das ist Leitmotiv.
2: Slušate Leitmotiv.
3: Pozdrav.
4: Ćao, dobar dan.
3: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama su
5: Žana Vukas,
4: Ivana Mišetić
3: i Sara Bagić. Pa evo, budući da se danas održava promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku, mi vam donosimo našu playlistu pjesama koje ćemo mi slušati jednoga dana kad budemo imali diplomu u ruci.
4: Pa za početak slušamo Olivera i pjesmu Prati me kroz snove, a nakon njega slijedi Neno Belan s Rijekom snova. A mi idemo zamišljati da smo diplomirali.

0: Bili su to Neno Bellan i Oliver, a u Leitmotivu slušamo pjesme koje ćemo mi slušati jednog dana kada diplomiramo.
1: Pa u nastavku puštamo The Police i Every Breath You Take, a nakon toga Avicija i pjesmu The Nights.

Za kraj današnjeg leitmotiva slušamo Christinu Aguileru i Pitbulla s pjesmom Feel This Moment. Iako smo u leitmotivu slušali pjesme o uspjehu, mi ćemo na svoje diplome još malo morati pričekati. S vama su bile Žana Vukas, Ivana Mišetić i Sara Bagić. Do slušanja. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Ako ne znate gdje biste popodne i želite se opustiti, poslušajte nekoliko naših prijedloga.
1: Četvorica prijatelja i filmaša grade uspješnu karijeru u Jugoslaviji, no njihove živote i slobodu počinju ugrožavati politički pritisci i sumnje. Film Ivone i Juke donosi priču o prijateljstvu, odanosti i borbi za slobodu. Lijepa večer, lijep dan, pogledajte u kinu Sloboda u 18 sati.
2: Na otoku Amrum u posljednjim danima Drugog svjetskog rata 12-godišnji Naning radi na farmi i ide u ribolov kako bi pomogao svojoj obitelji. Iako život na vjetrovitom otoku djeluje mirno, nakon završetka rata otkriva da prava prijetnja možda tek dolazi. Film Otok Amrum pogledajte u dvorani Vizija u 19 sati.
0: Mandalorian i Grogu kreću u novu avanturu iz svijeta Ratova zvijezda. Dok se Nova Republika pokušava izboriti s ostacima carstva, legendarni lovac na ucine i njegov mali učenik ponovno se nalaze usred opasne misije. Film Ratovi zvijezda, Mandalorian i Grogu pogledajte u kinu Sloboda u 20:30.
1: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Otvorenje 22. Le Petit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istine i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa.
2: Bili su to neki od naših prijedloga, na vama je da odaberete i uživate.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Poručuje, trenutno ne pregovaramo o nuklearnim pitanjima. Havijan, doživotna zatvorska kazna nije populizam. Vatreni se okupljaju u Rijeci.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iako je američki predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a srbijanska vlast ponovno je optužila Hrvatsku za podupiranje prosvjeda.
5: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podigrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
6: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanonu u Izraelu, problem je Hezbollah.
5: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaili Bagheji rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
6: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljanje promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
5: Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha na X-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je pak na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba, a poginulo je njih najmanje 4. Predsjednica srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer za TV Pink da blokaderi, odnosno studenti koji prosvjeduju, dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske, koje je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako joj nije jasno kako kaže da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokadu poručila je za kraj: ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku, ima otvorena vrata. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, naziv je konferencije koja se održava u Zagrebu, na kojoj je glavna tema usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, izjavila je šefica Vrhovnog suda Mirta Mantić.
7: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, Smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
4: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe, poručuje predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
8: Pri tome, najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
4: A nakon što je Kristijan Aleksić u Drnišu ubio maturanta Luku Milovca, kao što je najavio ministar pravosuđa Damir Habijan, okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona pa je uvela kazna doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela da se po procjeni stručnjaka može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
9: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više tih modela. Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
4: A je li najava uvođenja doživotne zatvorske kazne populistička?
9: Nije populizam. Ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
2: Media servis. Vijesti.
4: Tijekom jučerašnjeg koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenadno utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program dok su u prvom redu događaj pratili premijer Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
2: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigraće i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija otvara nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira prvi dvoboj igraju protiv Belgije. Oni imaju vrhunske individualce. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, našu homogenost i karakter kao individualnu inspiraciju, onda se i mi imamo čemu nadati, poručuje izbornik Budimir. Početak dvoboja je u 13.30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo sladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
11: Kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta. I zaista smo zasluženo osvojili kup, pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexa.
10: Zagreb sada očekuje i završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako ide posao? posao.
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
12: Nestane.
0: Magija?
12: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Šibeniku je 30, Splitu 29, Krapini, Rijeci i Zagrebu 28, Dubrovniku, Bjelovaru, Varaždinu i Karlovcu 27, Makarskoj, Osijeku i Sisku 26, Slavonskom Brodu 25, a Gospiću i Zadru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
13: Media servis. Najbrža istina. Uidu radio.

Grad Dubrovnik drugu je godinu zaredom uvršten na prestižnu The Travel Green List 2026. britanskog časopisa Wanderlust, jednog od najuglednijih svjetskih medija specijaliziranih za putovanja i održivi turizam. The Travel Green List već četvrtu godinu zaredom okuplja destinacije, organizacije i projekte koji prednjače u održivom i odgovornom turizmu. Ovogodišnji odabir napravio je stručni međunarodni žiri među stotinama prijavljenih inicijativa iz cijelog svijeta. Otvorene su prijave za prvi međunarodni Dubrovnik Youth Forum 2026. koji će se održati od 24. do 28. lipnja u Dubrovniku u sklopu 19. Dubrovnik Foruma. Riječ je o novom programu namijenjenog mladim profesionalcima i studentima mlađima od 30 godina, koji se zanimaju za međunarodne odnose, diplomaciju, sigurnosne politike i suvremena globalna pitanja. Sudionici će tijekom petodnevnog programa imati priliku sudjelovati na predavanjima, panel raspravama i radionicama, te razgovarati s diplomatima i stručnjacima iz različitih zemalja. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u 18 sati.

protesti ispred studentskog doma Academis Academia. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice. A prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Otvorenje 22. Lepetit festivala bit će u 21 sat na Tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istine i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa. Izložba smještena unutar zidina Tvrđave Bokar ispituje kako sloboda, istina i ljubav oblikuju kolektivno i individualno postajanje, te djeluje kao ritual percepcije. Predstava udruge Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih dlan pod nazivom Ja vs. Ja bit će sutra u 18 sati na velikoj sceni Kazališta Marina Držića. Izvješće se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava donosi priču o traženju sebe tamo vani, na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije, te ilustrira neizbježnost prihvaćanja naše mračne strane. Čak i kada smo osoba koja donosi svjetlo u živote drugih. Ulazak je slobodan. Za kraj vremena, u nastavku dana će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhaće maestral. Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Puhaće umjerena bura, poslije podne umjeren do jak maestral. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu Radija. Pripremila Sara Bagić.

Nastavak dana donosi nam i nastavak sunčanog i ljetnog vremena. Toplo, vruće, ipak će u poslijepodnevnim satima uz obalu zapuhati maestral, to je vjetar s mora, koji onda ipak nosi malo morske svježine, pa će maksimalna temperatura biti oko 30, ali kad zapuše maestral, onda će u poslijepodnevnim satima ovdje u gradu ipak se osjetiti onako malo dašak olakšanja, malo taj svježi vjetar s mora. Najtopliji će biti u dolini Neretve i do 33 Celzijeva stupnja. U svakom slučaju pravi vrući ljetni dan i danas, vrlo jako i sunce, imate to na umu, od 10 do 17 sati bilo bi se najbolje sakriti od sunca, odnosno izbjegavati boravak duže na suncu. Ništa drukčije ni sutra, možemo reći da se nastavlja pravo ljeto, bit će suho, sunčano, vruće, jutarnja temperatura zraka oko između 21 i 24 uz malo bure, a danju uz nešto maestrala idemo na 30 stupnjeva u hladu. Ni u srijedu se stvari neće bitno promijeniti, suho, sunčano i vruće ljetno vrijeme, temperatura oko 30 ili malo iznad, a čini se da i druga polovica tjedna ostaje vrlo slična, možda u zaleđu u četvrtak bude neki pljusak u Konavlima ili u Snježnicu, ali to je onako, evo, neka sitnica, jedan detalj koji možemo kao zanimljivost spomenuti. Zapravo će nam i drugi dio tjedna biti uglavnom suh, sunčan i vruć. Čini se da je stiglo baš ono pravo ljeto.

0: Takav je običaj na Unidu radiju u 13 sati ponedjeljkom, običaj je da imamo kurikulum.
1: Novosti, natječaji, zanimljivosti i sve što student treba imati na umu, poslušajte u kurikulumu.

0: Dragi slušatelji, pozdravljamo vas u još jednom kurikulumu, posljednjem ove sezone.
1: U ovoj emisiji napravit ćemo pregled semestra i s time zaključiti ovu akademsku godinu.
0: S vama su
1: Karla Lešević
0: i Vlaho Ban.
1: Za početak izdvajamo reakreditaciju sveučilišta koja je obilježila početak drugog semestra.
0: Da, sveučilište u Dubrovniku ispunilo je preporuke iz postupka reakreditacije i dostavilo dokaze o provedenim promjenama. Dobilo je i potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kom se potvrđuje da sveučilište ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.
1: Rektor sveučilišta u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Nebojša Stojčić.
2: Riječ je o jednom jako sveobuhvatnom poslu. Ako vam kažem da je bila riječ o tinjak preporuka za koje da bi se otklonile, odnosno da bi se uvažile, je bilo potrebno što generirati neke dokaze, što postupke provesti, preko 700 dokaza, znači u manje od godinu dana, što znači skoro više od dva dnevno, ali je naš sveučilišni tim to uspješno otklonio. To je jedan ključni korak u daljem razvoju sveučilišta, jer se na taj način zapravo uklonila ključna prepreka razvoju novih i modernizaciji postojećih programa, jer dok ste u tom procesu, dakle, otklanjanja nedostataka i postupanja po preporukama, ne možete raditi ništa sa nastavnim programom.
0: Rektor je objasnio i što reakreditacija znači konkretno za studente.
2: Modernizacija konkretno znači, dakle, suvremenjivanje studijskih programa sukladno globalnim trendovima, sukladno potrebama tržišta rada, kako bismo bili atraktivniji i studentima sa našeg područja, dakle na studijima na hrvatskom jeziku, ali i međunarodno, jer internacionalizacija je jedan od strateških ciljeva našeg sveučilišta.
1: Bio je to rektor sveučilišta u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Nebojša Stojčić, koji je govorio o reakreditaciji sveučilišta.
0: Kurikulum nastavljamo s konferencijom koja je obilježila travanj.
1: Naravno, riječ je o PEP konferenciji.
0: U vremenu kad informacije putuju brže nego ikad, svaka izgovorena ili napisana riječ nosi određenu težinu i posljedice.
1: Upravo o toj temi bilo je posvećeno četvrto izdanje PEP konferencije koje se u travnju održalo na sveučilištu u Dubrovniku.
0: O programu, ideji i važnosti ove konferencije jedna od organizatorica, Ana Marija Lučić.
3: Pa ta tema je danas uz umjetnu inteligenciju i način na koji se komunicira na društvenim mrežama i s čime se sve susrećemo, nam je bila glavni fokus upravo baš zbog toga da malo damo više tu svjesnost kako se danas komunicira, na čemu bi se trebalo poraditi, koji alati se možda trebali koristiti u druge svrhe, jer dosta toga se zloupotrebljuje, tako da zbog toga smo da ovu temu, nadam se da će biti uspješno i da ćemo malo sve više osvijestiti.
1: Još jedna od organizatorica, Karla Sablić, rekla je više o važnosti i posebnosti ove konferencije.
4: To je ono što je najposebnije u vezi ove konferencije, to da je organiziraju studenti. Ja smatram da svi dolaze s tom mišlju na ovu konferenciju. Te neke profesionalne konferencije su uvijek, bar kad bi ja išla na njih, su bile malo uštogljenije, malo zatvorenije. Ne prilagođava se baš svima, a ovdje kako je riječ o studentima, ono, svi znamo da je to malo, iako je formalno, malo ono opuštenije, malo možeš postavljati pitanja iz svoje perspektive, možeš se družiti s ljudima, upoznat neke nove ljude, networking i slično, tako da smatram da je najposebnije u vezi ove konferencije to što organiziraju studenti i da je to pečat te neke cijele konferencije.
0: Bila je ovo jedna od organizatorica PEP konferencije, Karla Sablić.
1: Toliko o PEP konferenciji, ostanite uz kurikulum jer se osvrćemo na jedan novi odjel i isto tako novi projekt koji su obilježili ovu akademsku godinu.

0: U nastavku kurikuluma o malo starijim sugrađanima koji su se vratili u studentske klupe, ali prvo o stranim studentima i prilikama koje njima pruža naše sveučilište.
1: Sveučilište u Dubrovniku pruža priliku za obrazovanje i studentima iz inozemstva kroz odjel za strane studente.
0: Promiče međunarodnu prepoznatljivost i atraktivnost sveučilišta u Dubrovniku te osigurava kvalitetnu i učinkovitu podršku stranim studentima, partnerima i institucijama.
1: Od ove akademske godine sveučilište nudi mogućnost studiranja na engleskom jeziku. Više je rekla voditeljica odjela za strane studente Nikolina Potrebica.
2: Strani studije, odnosno programi konkretno na engleskom jeziku koji imam su otvoreni za sve. Mogu ih upisati naravno i hrvatski državljani. Možda nismo prvi u smislu da smo prvi pokrenuli studije na engleskom, postoje i na drugim visokim učilištima, ali u tom obimu ja bih rekla. Jer evo, mi nudimo zapravo jedan studijski program na preddiplomskoj razini sa tri različita smjera, marketing, IT, management i turizam. Na diplomskoj razini nudimo 6 različitih programa, to su ekonomija, turizam, marikultura, primijenjeno poslovno računarstvo, restauracija, konzervacija i mediji. Te imamo PhD studij, doktorski studij, tako da, evo, stvarno na svim razinama studija, pa tako smo ove godine, kao što ste i rekli, i pokrenuli nekoliko programa na engleskom jeziku.
0: Toliko općenito o odjelu za strane studente, a evo što voditeljica Potrebica kaže o odazivu, odakle su sve studenti došli i kako su saznali za ovaj odjel.
2: Studenti su iz cijeloga svijeta, imamo studente znači iz jugoistočne Azije do studenata iz Amerike. Neki su nas pronašli preko Google Search, znači Google je radio za nas, neki su na preporuku jer kao što znate mi godinama provodimo Erasmus programe, programe razmjene i dobra vijest daleko se čuje. Stvarno, unatoč svim kanalima, marketinškim alatima, i dalje nekako osobna preporuka je najbolji marketinški alat.
1: U nastavku se osvrćemo i na projekt koji je u klupe vratio one malo starije.
0: Tako je, novi program cjeloživotnog učenja sveučilišta za treću životnu dob pokrenut je na sveučilištu u Dubrovniku. Namijenjen je građanima starije životne dobi koji žele ostati aktivni i uključeni u obrazovni i društveni život.
1: Više o ciljevima projekta govorio je njegov voditelj, izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić.
3: Glavni cilj je uključiti naše sugrađane treće životne dobi, da oni sveučilište doživljavaju kao svoje, da budu dio sveučilišne zajednice. To su ljudi koji su uglavnom već završili fakultete ili možda neki nisu, ali evo, sveučilište kao jedna odgovorna institucija želi pružiti našim sugrađanima treće životne dobi mogućnosti da sporije stare, znači da jednostavno saznaju neke nove detalje za koje možda nisu imali vremena u nekakvom svom prijašnjem radnom ili nekom drugom vremenu.
0: Toliko samo ideje osnivanja programa sveučilište za treću životnu dob, a sada poslušajte što profesor Marić kaže o odazivu sugrađana.
3: Preko 300 ljudi je izrazilo želju za upis, na kraju je upisalo njih 252 iz razloga jer smo bili ograničeni sa određenim kapacitetima, pogotovo na ovim kolegijima koji imaju interakciju tipa jezici, radionice i tako dalje. Tu smo bili ograničeni na 20 mjesta, ali da je bilo mjesta, bilo bi ih i preko 300.
1: Bio je ovo izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić, voditelj sveučilišta za treću životnu dob.
0: Riječ je o novom programu sveučilišta u Dubrovniku koji nudi prilagođeno učenje bez ispita i ECTS bodova kroz predavanja, radionice i seminare uz mogućnost dobrovoljne provjere znanja.
1: Toliko o sveučilištu za treću životnu dob, a u nastavku ćemo proći kroz još neke događaje koji su obilježili ovu akademsku godinu. Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za još nekoliko događanja koja su obilježila ovaj semestar na Sveučilištu u Dubrovniku.
1: U ljetnom semestru na Sveučilištu u Dubrovniku boravi ukupno 100 studenata na razmjeni. Najviše ih dolazi iz država članica Europske unije u okviru programa Erasmus+, a među najzastupljenijim zemljama su Poljska, Španjolska, Češka, Njemačka, ali i Sjedinjene Američke Države.
0: Posebno se ističe dugogodišnja suradnja s partnerskim sveučilištem University of Palermo u okviru Double Degree studija. U sklopu te suradnje i ove akademske godine studenti s partnerske institucije borave na Sveučilištu u Dubrovniku, što im omogućuje stjecanje dvostruke diplome i dodatno međunarodno akademsko iskustvo.
1: Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je svoje studijske programe na međunarodnom sajmu World Education Fair u Bukureštu.
0: Organizirala ga je organizacija Integral Edu, a okupio je brojna sveučilišta, visokoškolske ustanove i obrazovne institucije iz Europe i svijeta s ciljem predstavljanja preddiplomskih, diplomskih i MBA programa te drugih obrazovnih mogućnosti budućim studentima.
1: Tijekom sajma predstavnici Sveučilišta u Dubrovniku zainteresiranim su posjetiteljima predstavili studijske programe, a poseban interes odnosio se na programe na engleskom jeziku te na specifičnosti studiranja u mediteranskom i međunarodnom okruženju.
0: Na Sveučilištu u Dubrovniku u ovom semestru obilježeni su tjedan karijera i tjedan psihologije.
1: Program tjedna psihologije započeo je predstavljanjem rezultata istraživanja o mentalnom zdravlju studenata provedenog među studentima Sveučilišta u Dubrovniku, koje je predstavila magistra psihologije, voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku Jelena Bupić.
0: U sklopu tjedna psihologije održana je radionica Mentalno zdravlje studenata, razumijevanje, podrška i prevencija profesorice doktorice znanosti Sanje Smojver-Ažić sa Sveučilišta u Rijeci.
1: A u tjednu karijera studenti su imali priliku učiti o financijskim ulaganjima i razvoju karijere u međunarodnim kompanijama, pa sve do pitanja profesionalnog identiteta nakon završetka studija i pripreme za selekcijske procese i korištenja LinkedIna kao alata za zapošljavanje i profesionalno umrežavanje.
0: Kroz susrete s predstavnicima financijskog sektora, međunarodnih kompanija, stručnjacima za ljudske resurse, psihologiju rada i procjenu kandidata, tjedan karijera studentima je omogućio uvid u stvarne zahtjeve tržišta rada te im dao i korisne smjernice za uspješan početak njihovog profesionalnog puta.
1: Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović posjetio je Sveučilište u Dubrovniku i održao predavanje Bez galame, sigurnost i mladi.
0: Studenti su imali priliku aktivno sudjelovati, postavljati pitanja i otvoriti niz aktualnih tema vezanih uz sigurnost, mlade i suvremene društvene izazove.
1: I to bi bilo sve od novosti sa Sveučilišta za ovu emisiju, ali i ovaj semestar.
0: Došli smo do kraja još jednog kurikuluma, posljednjeg u ovoj sezoni. S vama su bili Laho Ban
1: i Karla Lešević.
0: Pozdravljamo vas do iduće akademske godine.
1: Do slušanja.

0: Virus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
1: Bajt Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
2: Iolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
0: Jadranski luksuzni hotel i traži sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 8 €.
2: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
0: Bili su to neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: 20 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je od ministra pravosuđa Damira Habijana dva prijedloga za pokretanje stegovnih postupaka za dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku, a vezano za nepostupanje u slučaju ubojice iz Drniša Kristijana Aleksića za optužnicu iz 2023. godine za nelegalno posjedovanje oružja, potvrdio je predsjednik vijeća Darko Milković.
2: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo se održati ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom, na kojoj se očekivala njegova nagodba s USKOK-om, no odgođeno je zbog lažne dojave o bombi. Kako se neslužbeno doznaje, bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima znao je krivnju za izvlačenje gradskog novca iz ustanove i da je primio mito od 450.000 eura. Iz grada Zagreba za Medija servis su poručili da ne mogu nagodbu komentirati jer nemaju službenu informaciju i podsjetili su da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije javno osudio izvlačenje novca, rekao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju i najavio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili gradu Zagrebu. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je za Medija servis odvjetnik Anton Obilo, koji je protiv Kostanjevića i podnio kaznenu prijavu u aferi Hipodrom.
3: Očigledno je USKOK napravio dobar posao i od 5. travnja prošle godine kad sam ja podnio kaznenu prijavu pa do sada gotovo da je riješio taj postupak na način da su se svi nagodili.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, u Rijeci i Zagrebu je 29, a u Osijeku 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

grad Dubrovnik drugu je godinu zaredom uvršten na prestižnu The Travel Green List 2026. britanskog časopisa Wanderlust, jednom od najuglednijih svjetskih medija specijaliziranih za putovanja i održivi turizam. The Travel Green List već četvrtu godinu zaredom okuplja destinacije, organizacije i projekte koji prednjače u održivom i odgovornom turizmu. A ovogodišnji odabir napravio je stručni međunarodni žiri među stotinama prijavljenih inicijativa iz cijelog svijeta. Otvorene su prijave za prvi međunarodni Dubrovnik Youth Forum 2026. koji će se održati od 24. do 28. lipnja u Dubrovniku u sklopu 19. Dubrovnik Foruma. Riječ je o novom programu namijenjenog mladim profesionalcima i studentima mlađima od 30 godina, koji se zanimaju za međunarodne odnose, diplomaciju, sigurnosne politike i suvremena globalna pitanja. Sudionici će tijekom petodnevnog programa imati priliku sudjelovati na predavanjima, panel raspravama i radionicama, te razgovarati s diplomatima i stručnjacima iz različitih zemalja. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Svečana promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku bit će u 18 sati ispred studentskog doma Academis Akademija. Okupit će studente, njihove obitelji, nastavnike i članove sveučilišne zajednice. A prigodni program upotpunit će nastup glazbenice Maje Grgić. Otvorenje 22. Lepetit festivala bit će u 21 sat na Tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istine i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa. Izložba smještena unutar zidina Tvrđave Bokar ispituje kako sloboda, istina i ljubav oblikuju kolektivno i individualno postajanje, te djeluje kao ritual percepcije. Predstava udruge Kazalište audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih dlan pod nazivom Ja vs. Ja bit će sutra u 18 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Izvešće se povodom obilježavanja 65 godina postojanja i djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Predstava donosi priču o traženju sebe tamo vani, na nemilosrdnom tržištu punom oštre konkurencije, te ilustrira neizbježnost prihvaćanja naše mračne strane. Čak i kada smo osoba koja donosi svjetlo u živote drugih. Ulazak je slobodan. Za kraj vremena, u nastavku dana će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će majestral. Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Puhat će umjerena bura, poslije podne umjeren do jak majestral. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu Radija. Pripremila s

Nastavak dana donosi nam i nastavak sunčanog i ljetnog vremena. Toplo, vruće, ipak će u poslijepodnevnim satima uz obalu zapuhati maestral, to je vjetar s mora, koji onda ipak nosi malo morske svježine, pa će maksimalna temperatura biti oko 30, ali kad zapuše maestral, onda će u poslijepodnevnim satima ovdje u gradu ipak se osjetiti onako malo dašak olakšanja, malo taj svježi vjetar s mora. Najtoplije će biti u dolini Neretve i do 33 Celzijeva stupnja. U svakom slučaju pravi vrući ljetni dan i danas, vrlo jako i sunce, imate to na umu, od 10 do 17 sati bilo bi se najbolje sakriti od sunca, odnosno izbjegavati boravak duže na suncu. Ništa drukčije ni sutra, možemo reći da se nastavlja pravo ljeto, bit će suho, sunčano, vruće, jutarnja temperatura zraka oko između 21 i 24 uz malo bure, a danju uz nešto maestrala idemo na 30 stupnjeva u hladu. Ni u srijedu se stvari neće bitno promijeniti, suho, sunčano i vruće ljetno vrijeme, temperatura oko 30 ili malo iznad, a čini se da i druga polovica tjedna ostaje vrlo slična, možda u zaleđu u četvrtak bude neki pljusak u Konavlima ili u Snježnicu, ali to je onako evo neka sitnica, jedan detalj koji možemo kao zanimljivost spomenuti. Zapravo će nam i drugi dio tjedna biti uglavnom suh, sunčan i vruć. Čini se da je stiglo baš ono pravo ljeto.

0: Otvorenje 22. Lapetit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar. To je događaj koji predstavlja suvremene poetike i estetike putem različitih umjetnosti, obrta i performansa. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour, te performance on the worldless moment švedskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa. Tema ovogodišnjeg festivala je istina, sloboda i vjera u ljubav. Više o tome što su pripremili za otvorenje festivala reći će nam restaurator, kipar, slikar te jedan od autora izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour, Robert Kralj. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan svim slušateljima i vama u studiju.
0: Pa evo za početak, kako je nastala ideja za ovu izložbu koja će biti otvorena danas u 21 sat?
1: Čujte, ovo je 22. festival, tako da već uigrana, tako već uigrani koncepti su u pitanju, jer Vinko Pivnić već 22 godine radi isti posao kao umjetnik koji putuje svijetom i okuplja zanimljive umjetnike za taj festival. Taj festival se stvari festival događa i u drugim dijelovima svijeta i na taj način on na neki način lobira umjetnike i dovodi u Dubrovnik. I ove godine je se odlučio za švedskog umjetnika konceptualnog Gustava Bromsa koji će nam večeras u 40-minutnoj predstavi pokazati, opisati svoj rad koji je naumio prezentirati. Znači, taj performans će se odbiti odmah kao dio otvorenja iz toga festivala u tvrđavi Bokar, u njenom prostoru unutrašnjosti i vjerojatno dijelom, koliko sam da razumio, i na Taraci. To je prvi koncept ovoga izložbe, a iza toga će se prezentirati u istom prostoru nekoliko umjetnika sa svojim pratama, panerima. Jedan od njih je i Željko Tutnjević sa njegovim fotografijama, ta predstava iz ljetnih igara. I jedan umjetnik, kipar i profesor sa svojim radovima na stratama, Radovan. U isto prostoru ću i ja imat svoj jedan uradak vezano za tu temu. To bi bio znači prvi dan, drugi dan 26. prebacio festival u atelje politike u Karbenu, gdje ćemo prezentirati još nekoliko umjetnika i u biti radove poznatih umjetnika kroz izlaganje svih istih od nekih kolekcionara koji ih imaju.
0: Evo i vi ste rekli da je ovo već 22. godina da se ovaj festival održava, pa što za vas znači sudjelovati na ovakvom festivalu?
1: Čujte, ja sam u jednom slučaju tu, evo, dobro, ja sam recimo umjetnik i restaurator, biti Vinkov susjed, što je njemu bilo jako bitno, i u nekoj logističkoj podršci sam njemu, jer je njegov koncept zahtjevan i košta, tako da meni znači puno, jer znam što Vinko želi prezentirati, pokušao već 22 godine bori se s tim istim tom vizijom svijeta po kojem putuje, gdje širi svoju ljubav prema ljudima i pokušava nekako dočarati taj svijet koji on idealizira. Pokušava dočarati kroz umjetnost, kroz umjetnike, kroz druženja, performanse, u biti širi doista ono što on širi, to i živi, ljubav, sloboda, on je doista, to je njegov poziv, život.
0: Pa da, svakako je danas sve teže i teže ljudima približiti umjetnost, ali evo ja se nadam da će otvorenje kao i cijeli festival proći dobro, da će posjetitelji biti zadovoljni i da će izaći sa puno dojmova. Vama puno hvala na razgovoru.
1: Dobro, hvala lijepo.
0: Do slušanja. Bio je to restaurator, kipar, slikar te jedan od autora izložbe Sloboda, istina i Vive l'amour, Robert Kralj. Za kraj još jednom napominjemo, otvorenje 22. Le Petit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar.

0: Ako vas zanima koji su to događaji obilježili današnji dan u prošlosti, ostanite s nama i u nastavku.
1: 1622. dogodio se brodolom engleskog trgovačkog broda Trial na otocima Montebello na sjeverozapadnoj Australiji.
2: Prva telegrafska vijest objavljena je u Baltimore Patriotu 1844.
0: 1935. legendarni američki sportaš Jesse Owens oborio je 4 svjetska rekorda u 45 minuta na susretu velike desetke na Fairfieldu u Ann Arboru u Michiganu. Pa je događaj kasnije zapamćen kao najboljih 45 minuta ikada u sportu.
1: 1953. osnovana je prva nekomercijalna obrazovna televizijska stanica u Houstonu, Texas.
2: 1961. John F. Kennedy najavljuje američki cilj slanja čovjeka na mjesec prije kraja desetljeća.
0: 1977. originalni film Ratovi zvijezda, poznat kao i epizoda 4 Nova nada u režiji Georgea Lucasa, premijerno je prikazan u kinima SAD-a.
1: 2011. Oprah Winfrey emitira svoju posljednju emisiju, okončavajući svoju 25-godišnju seriju The Oprah Winfrey Show.
2: A na današnji dan 1998. Coldplay objavljuje svoj prvi EP ikada, za kojeg je planirano da bude samo demo verzija. Coldplay i Viva La Vida slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: ne znate gdje biste popodne i želite se opustiti, poslušajte nekoliko naših prijedloga.
1: Četvorica prijatelja i filmaša grade uspješnu karijeru u Jugoslaviji, no njihove živote i slobodu počinju ugrožavati politički pritisci i sumnje. Film Ivone i Juke donosi priču o prijateljstvu, odanosti i borbi za slobodu. Lijepa večer, lijep dan, pogledajte u kinu Sloboda u 18 sati.
2: Na otoku Amrum u posljednjim danima Drugog svjetskog rata 12-godišnji Naning radi na farmi i ide u ribolov kako bi pomogao svojoj obitelji. Iako život na vjetrovitom otoku djeluje mirno, nakon završetka rata otkriva da prava prijetnja možda tek dolazi. Film Otok Amrum pogledajte u dvorani Vizija u 19 sati.
0: Mandalorian i Grogu kreću u novu avanturu iz svijeta Ratova zvijezda. Dok se Nova Republika pokušava izboriti s ostacima carstva, legendarni lovac na ucine i njegov mali učenik ponovno se nalaze usred opasne misije. Film Ratovi zvijezda, Mandalorian i Grogu pogledajte u kinu Sloboda u 20:30.
1: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Otvorenje 22. Le Petit festivala bit će u 21 sat na tvrđavi Bokar. Program započinje predstavljanjem izložbe Sloboda, istine i Vive l'amour i performansom The Worldless Moment švedskog vizualnog umjetnika Gustava Bromsa.
2: Bili su to neki od naših prijedloga, na vama je da odaberete i uživate.
3: Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Pozdrav.
3: Ćao, dobar dan.
2: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama su
4: Žana Vukas,
3: Ivana Mišetić
2: i Sara Bagić. Pa evo, budući da se danas održava promocija prvostupnika i magistara sveučilišta u Dubrovniku, mi vam donosimo našu playlistu pjesama koje ćemo mi slušati jednoga dana kad budemo imali diplomu u ruci.
3: Pa za početak slušamo Olivera i pjesmu Prati me kroz snove, a nakon njega slijedi Neno Belan s Rijekom snova. A mi idemo zamišljati da smo diplomirali.

0: su to Neno Bella ni Oliver, a u Leitmotivu slušamo pjesme koje ćemo mi slušati jednog dana kada diplomiramo.
1: Pa u nastavku puštamo The Police i Every Breath You Take, a nakon toga Avicija i pjesmu The Nights.

Za kraj današnjeg light motiva slušamo Christinu Aguileru i Pitbulla s pjesmom Feel This Moment. Iako smo u light motivu slušali pjesme o uspjehu, mi ćemo na svoje diplome još malo morati pričekati. S vama su bile Žana Vukas, Ivana Mišetić i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Lo stesso, a cena sata iznosisse da meura.
1: Iolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8 eura i 50 centi.
2: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 eura.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 8 eura.
1: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 eura.
2: Bili su to neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.

0: 17 je sati. Radna skupina radi na poboljšanju nadzora okrivljenika nakon izlaska iz zatvora i razmatra uvođenje doživotne zatvorske kazne. Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Papa Lav XIV. Predstavio prvu encikliku poziva na oprez s umjetnom inteligencijom. Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Okupljaju se vatreni.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi put nakon tragičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu okupila se radna skupina koja priprema izmjene zakona kako se takva tragedija više nikad ne bi ponovila. Razmatra se uvođenje doživotne kazne zatvora, kao i modeli nadzora nakon izlaska iz zatvora. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće zaprimilo je prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku i to zbog optužnice protiv ubojice Kristijana Aleksića koja im je u ladici stajala 2,5 godine.
2: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora? Ubojstvo mladića Luke Milovca u Drnišu otvorilo je ovo pitanje. Odgovor će pokušati dati radna skupina za izmjenu kaznenog i ostalih zakona koju je okupio resorni ministar Damir Habijan. Očekuje da se u roku od 2 tjedna pripremi nacrt izmjena. Potvrdio je da se razmatra model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju.
3: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici u zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
2: Najava uvođenja doživotnog zatvora nije populistička, rekao je i dodao da bi svrha trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela. Ipak kaže, ni to neće biti dovoljno ako ih se ne bude izricalo.
3: Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt.
2: Pitanje se aktualiziralo jer je ubojica iz Drniša, Kristijan Aleksić, ranije ubio 22-godišnju djevojku, odslužio zatvorsku kaznu, liječio se na psihijatriji, prekršajno je kažnjen za obiteljsko nasilje. U posljednjem slučaju protiv njega je podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, ali taj je predmet 2,5 godine stajao u ladici dviju sutkinja na Općinskom sudu u Šibeniku. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje. Šef DSV-a Darko Milković.
4: Sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
2: U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku izvanredni nadzor poslao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Rezultati se očekuju tijekom ovog tjedna. Ubojstvo u Drnišu otvorilo i niz drugih pitanja, od preopterećenosti sudaca do komunikacije u pravosuđu i uvida u sudske spise i presude. U nekim slučajevima, upozorila je sudska struka, prekršajni suci nisu imali uvid u kaznenu evidenciju. Resorni ministar tvrdi:
3: odvjetništvo kada donosi vama predmet na stol, ako mogu tako reći, to je bilo pitanje potvrđivanja optužnice, dobite na prvom listu zapravo izvadak iz kaznene evidencije, gdje jasno vidljivo je razvidno što su kaznena djela, ako ih postoji, dakle da li je osuđivan, ako je osuđivan, za što je osuđivan.
2: Dodao je da su te informacije o ubojici iz Drniša sada dostupne i u e-spisima. Šef Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec pozvao je na odgovornost u cijelome lancu.
5: To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i ako baš hoćete oni pratiti one koji su počinili takva djela naknadno.
2: Zakonske izmjene nisu i neće biti dovoljne, a svakako neće promijeniti činjenicu da je izgubljen mladi život jer je sustav zakazao, ali ne samo pravosudni. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
1: Medija Servis, vijesti plus.
0: Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora nakon priznanja krivnje i postignute nagodbe s USKOK-om u aferi Hipodrom. Potvrđeno je to nakon održanog ročišta na Zagrebačkom županijskom sudu, koje je ranije danas bilo odgođeno zbog lažne dojave o bombi. Kostanjeviću je određena i novčana kazna od 40.000 eura, a u gradsku blagajnu mora vratiti 450.000 eura. Nisu izostale reakcije.
6: Bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju aferi Hipodrom za izvlačenje 1,8 milijuna eura gradskog novca preko fiktivnih faktura sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex i za primanje mita od 450.000 eura. Nižu se reakcije, a stigla je i ona odvjetnika Ante Nobila, koji je prvi otkrio nepravilnosti te podnio kaznenu prijavu protiv Kostanjevića. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je razgovoru za medija servis Nobilo, koji se osvrnuo i na moguću političku štetu ove nagodbe za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
7: Stranka Možemo, pošto je nova u političkoj areni u Hrvatskoj, pokušavala je probiti neku platformu gdje bi oni bili jedini pošteni, a sve druge stranke, lopovi i kriminalci. I ovaj slučaj Hipodrom faktički je urušio tu njihovu nevinost i to je bilo pogubno za tu stranku i zato je Tomašević zbog političkih razloga pokušavao Kostu Kostanjevića braniti, sav taj slučaj umanjiti.
6: Iz grada Zagreba su za medija servis poručili da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu za to i kazneno odgovaraju. Podsjećaju i da je Tomašević najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili u gradsku blagajnu. Na nagodbu se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Do sad ga je branio, nagodio se, dakle on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
6: Kostanjević je priznao, a razotkriven je Tomislav Tomašević, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
8: Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac.
6: Upitali smo za komentari predsjednika zagrebačke organizacije Fokusa Vedrana Jerkovića.
9: Postavlja se pitanje da li je priznanje krivnje gospodina Kostanjevića izravno upiranje prstom u sam vrh gradske vlasti, jer sjetimo se da je baš gospodina Kostanjevića gospodin Tomašević najviše branio aferi Hipodroma, čovjek sad priznaje krivnju i obvezuje se na povrat izvučenih 450 tisuća eura. Meni sve ovo nekako izgleda na bivšu vlast na čelu s Milanom Bandićem, ne vidim jednostavno razliku.
6: Za kraj dodajemo da po izlasku s ročišta Kostanjević i njegova odvjetnica Željka Pokupec nisu bili raspoloženi za izjave. Za Medija servis Barbara Kraškedmenec.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Održana je konferencija sudaca, sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, na kojoj je glavna tema bilo usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts i premijer Andrej Plenković, koji su se ranije sastali u Banskim dvorima.
10: Ključna je zadaća održavati ovaj otvoreni dijalog između sudaca triju sudova, triju partnera koji osiguravaju da se prava, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuju u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama.
11: In all the member states.
3: Imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
0: Poslušajmo poruke i predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić i predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića.
12: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
13: Najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
1: Media servis Vijesti plus.
0: I dalje nema dogovora između SAD-a i Irana kao ni između Izraela i Libanona. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku.
10: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom, a osvrnuo se na pitanje je li rat Izraelu u Libanonu dio pregovora.
14: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanonu u Izraelu, problem je Hezbollah.
10: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
14: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljene promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
10: Za to vrijeme libanonski predsjednik izjavio je kako u pregovorima koji bi se ovaj tjedan trebali nastaviti u SAD u zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz južnog Libanona ostaje neupitan. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada proteklog vikenda u kojima je ranjeno više od 100 civila, a desetak ih je poginulo, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova na X-u. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije sinoć je objavio da je u Demokratskoj Republici Kongo evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen. Podsjetimo, zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifični lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Međunarodna zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovječanstvo. Enciklika se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, a dokument osuđuje korištenje umjetne inteligencije u ratu, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Media Servis, Vijesti plus.
0: Dodijeljeni su ugovori za 83 projekta u sklopu poziva Aktivno starenje. Riječ je o nešto više od 22,5 milijuna eura, a 85% novca dolazi iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekti su usmjereni jačanju civilnih organizacija koje razvijaju programe aktivnog starenja, unapređenja života i socijalne uključenosti starijih osoba. Ministar rada i socijale Alen Ružić.
15: Pored socijalnih usluga, upravo ovakvi projekti, ovakvi pozivi, ovakva financiranja koje daju aktivno sudjelovanje u zajednici kao fokus, kao prioritet, komplementarna su mjera koja nema alternative. I upravo u tome imaju ključnu ulogu organizacije civilnog društva.
0: A kakve programe pripremaju za umirovljenike čuli smo od ravnatelja Centra društvenih inovacija Dubravka Šopara i ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adele Sočev.
16: Radit ćemo brojne aktivnosti, radionice, informiranje umirovljenika i uključivanje u život zajednice i povećat ćemo kvalitetu njihovog života.
17: Na ovaj način im barem svakodnevni su i uljepšamo i oplemenimo i obogatimo različitim i druženjima i izletima. Učit ćemo ih i digitalnoj pismenosti, radit će i sa liječnicima i sa nutricionistima.
1: intervju Medija servisa.
0: U vremenu obilježenom ratovima, klimatskim ekstremima, energetskim krizama i digitalnim prijetnjama, sigurnost i krizno upravljanje postaju ključna pitanja suvremenog društva. O tim izazovima raspravljat će domaći i strani stručnjaci na konferenciji Dani kriznog upravljanja 2026. koja će se 2. i 3. lipnja održati u Velikoj Gorici. Tim povodom u intervju Medija servisa razgovarali smo s predsjednicom organizacijskog odbora konferencije Sanjom Kalamburom, koja nam je otkrila koje će teme biti u središtu ovogodišnjeg izdanja konferencije.
18: Ove godine je naglasak stavljen na, recimo to tako, otpornost društva i lokalne zajednice kroz različite oblike djelovanja, ali isto tako i kroz različite prijetnje, pa je onda kroz tematske cjeline kao što je recimo nacionalna i međunarodna sigurnost jedna od glavnih naših tema i dugi niz godina i na neki način želimo evo i ove godine biti pokretači nekih novih promjena, ali isto tako na temelju utemeljenih na zajedničkom znanju, znanosti i struke.
1: Sport.
2: Evropsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koje će u seniore ugostiti i najbolje juniore. A više o brojkama pričao predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora Europskog prvenstva Mario Možnik.
19: Nikad više nije bilo pravilnih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ovaj put europsku povijest.
2: Hrvatske boje braniće među ostalima i Filip Ude, koji će uskoro napuniti 40 godina, ali to ne umanjuje njegovu želju da se natječe s najboljima. Ude je već trebao biti na operacijskom stolu zbog problema s ramenom, ali sve to je odgođeno za nakon kolovoza.
20: Mislim da već sada će me slopatno zbog konja bavim dvorane van, tako da evo skušu okrugli 40, još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će sve nekako stići na svoje mjesto i naravno san je finale koji cure i dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, da domaćom publikom, da pokažemo najbolje što možemo i evo nadam se da će se ti snovi ostvariti.
2: Možnik je za kraj poručio.
19: Ne volim stavljati pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo, osim organizacijski što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija do petka bi trebala biti u potpunosti na okupu. Momčad izbornika Zlatka Dalića prvo je prozivku odradila danas u Zagrebu, a zatim je uslijedio put u Rijeku gdje će se odraditi prvi dio priprema kao i utakmica protiv Belgije 2. lipnja, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu Vatreni igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobjedili s 2-0 u susredu prvog kola skupine A. Sve je krenulo loše od samog početka jer u 9. minuti je za 1-0 zabio Drizan, a 4 minute kasnije Morthamer je zabio za ispostavilo se konačnih 2-0. Tek poslije Hrvatska počela igrati bolje, ali bilo je to prekasno i zasluženo je izabranike Marijana Budimira svladala Belgija. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Za Medija servis Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om.
1: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredila i vodila Andreja Marić.
1: BBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Kako ide posao?
21: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
4: A novac?
21: Nestane.
4: Magija?
21: Volio bih.
4: Nije magija, nego financije bez kontrole.
21: Znači treba mi pomoć.
4: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
22: Sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

novosti, natječaji, zanimljivosti i sve što student treba imati na umu.

0: dragi slušatelji, pozdravljamo vas u još jednom kurikulumu, posljednjem ove sezone.
1: U ovoj emisiji napravit ćemo pregled semestra i s time zaključiti ovu akademsku godinu.
0: S vama su
1: Karla Lešević
0: i Vlaho Ban.
1: Za početak izdvajamo reakreditaciju sveučilišta koja je obilježila početak drugog semestra.
0: Da, sveučilište u Dubrovniku ispunilo je preporuke iz postupka reakreditacije i dostavilo dokaze o provedenim promjenama. Dobilo je i potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kom se potvrđuje da sveučilište ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.
1: Rektor sveučilišta u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Nebojša Stojčić.
2: Riječ je o jednom jako sveobuhvatnom poslu. Ako vam kažem da je bila riječ o tinjak preporuka za koje da bi se otklonile, odnosno da bi se uvažile, je bilo potrebno što generirati neke dokaze, što postupke provesti, preko 700 dokaza, znači manje od godinu dana, što znači skoro više od dva dnevno, ali je naš sveučilišni tim to uspješno otklonio. To je jedan ključni korak u daljem razvoju sveučilišta, jer se na taj način zapravo uklonila ključna prepreka razvoju novih i modernizaciji postojećih programa, jer dok ste u tom procesu, dakle, otklanjanja nedostataka i postupanja po preporukama, ne možete raditi ništa sa nastavnim programima.
0: Rektor je objasnio i što reakreditacija znači konkretno za studente.
2: Modernizacija konkretno znači, dakle, osuvremenjivanje studijskih programa sukladno globalnim trendovima, sukladno potrebama tržišta rada, kako bismo bili atraktivniji i studentima sa našeg područja, dakle na studijima na hrvatskom jeziku, ali i međunarodno, jer internacionalizacija je jedan od strateških ciljeva našeg sveučilišta.
1: Bio je to rektor sveučilišta u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Nebojša Stojčić, koji je govorio o reakreditaciji sveučilišta.
0: Kurikulum nastavljamo s konferencijom koja je obilježila travanj.
1: Naravno, riječ je o PEP konferenciji.
0: U vremenu kad informacije putuju brže nego ikad, svaka izgovorena ili napisana riječ nosi određenu težinu i posljedice.
1: Upravo o toj temi bilo je posvećeno četvrto izdanje PEP konferencije koje se u travnju održalo na sveučilištu u Dubrovniku.
0: O programu, ideji i važnosti ove konferencije jedna od organizatorica, Ana Marija Lučić.
3: Pa ta tema je danas uz umjetnu inteligenciju i način na koji se komunicira na društvenim mrežama i s čime se sve susrećemo, nam je bila glavni fokus upravo baš zbog toga da malo damo više tu svjesnost kako se se danas komunicira, na čemu bi se trebalo poraditi, koji alati se možda trebali koristiti u druge svrhe, jer dosta toga se zloupotrebljuje, tako da zbog toga smo odabrali ovu temu, nadam se da će biti uspješno i da ćemo malo sve više osvijestiti.
1: Još jedna od organizatorica, Karla Sablić, rekla je više o važnosti i posebnosti ove konferencije.
4: To je ono što je najposebnije u vezi ove konferencije, to da je organiziraju studenti. Ja smatram da svi dolaze s tom mišlju na ovu konferenciju. Te neke profesionalne konferencije su uvijek, bar kad bi ja išla na njih, su bile malo uštogljenije, malo zatvorenije. Ne prilagođava se baš svima, a ovdje kako je riječ o studentima, ono, svi znamo da je to malo, iako je formalno, malo ono opuštenije, malo možeš postavljati pitanja iz svoje perspektive, možeš se družiti s ljudima, upoznati neke nove ljude, networking i slično, tako da smatram da je najposebnije u vezi ove konferencije to što organiziraju studenti i da je to pečat te neke cijele konferencije.
0: Bila je ovo jedna od organizatorica PEP konferencije, Karla Sablić.
1: Toliko o PEP konferenciji, ostanite uz kurikulum jer se osvrćemo na jedan novi odjel i isto tako je novi projekt koji su obilježili ovu akademsku godinu.

0: u nastavku kurikuluma o malo starijim sugrađanima koji su se vratili u studentske klupe, ali prvo o stranim studentima i prilikama koje njima pruža naše sveučilište.
1: Sveučilište u Dubrovniku pruža priliku za obrazovanje i studentima iz inozemstva kroz odjel za strane studente.
0: Promiče međunarodnu prepoznatljivost i atraktivnost Sveučilišta u Dubrovniku te osigurava kvalitetnu i učinkovitu podršku stranim studentima, partnerima i institucijama.
1: Od ove akademske godine Sveučilište nudi mogućnost studiranja na engleskom jeziku. Više je rekla voditeljica odjela za strane studente Nikolina Potrebica.
2: Strani studiji, odnosno programi konkretno na engleskom jeziku koji imam su otvoreni za sve. Mogu ih upisati naravno i hrvatski državljani. Možda nismo prvi u smislu da smo prvi pokrenuli studije na engleskom, postoje i na drugim visokim učilištima, ali u tom obimu ja bih rekla. Jer evo, mi nudimo zapravo jedan studijski program na preddiplomskoj razini sa tri različita smjera: marketing, IT, management i turizam. Na diplomskoj razini nudimo 6 različitih programa. To su ekonomija, turizam, marikultura, primijenjeno poslovno računovodstvo, restauracija, konzervacija i mediji. Te imamo PhD studij, jeli, doktorski studij, tako da, evo, stvarno na svim razinama studija, pa tako smo ove godine, kao što ste i rekli, i pokrenuli nekoliko programa na engleskom jeziku.
0: Toliko općenito o odjelu za strane studente, a evo što voditeljica Potrebica kaže o odazivu, odakle su sve studenti došli i kako su saznali za ovaj odjel.
2: Studenti su iz cijeloga svijeta, imamo studente znači iz jugoistočne Azije do studenta iz Amerike. Neki su nas pronašli preko Google Search, znači Google je radio za nas, neki su na preporuku, jer kao što znate, mi godinama provodimo Erasmus programe, programe razmjene i dobra vijest daleko se čuje. Stvarno, unatoč svim kanalima, marketinškim alatima, i dalje nekako osobna preporuka je najbolji marketinški alat.
1: U nastavku se osvrćemo i na projekt koji je u klupe vratio one malo starije.
0: Koje novi program cjeloživotnog učenja Sveučilišta za treću životnu dob pokrenut je na Sveučilištu u Dubrovniku. Namijenjen je građanima starije životne dobi koji žele ostati aktivni i uključeni u obrazovni i društveni život.
1: Više o ciljevima projekta govorio je njegov voditelj, izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić.
3: Glavni cilj je uključiti naše sugrađane treće životne dobi, da oni sveučilište doživljavaju kao svoje, da budu dio, znači dio sveučilišne zajednice. To su ljudi koji su uglavnom već završili fakultete ili možda neki nisu, ali evo, sveučilište kao jedna odgovorna institucija želi pružiti našim sugrađanima treće životne dobi mogućnosti da sporije stare, znači da jednostavno saznaju neke nove detalje za koje možda nisu imali vremena u nekakvom svom prijašnjem radnom ili nekom drugom vremenu.
0: Toliko samo ideji osnivanja programa Sveučilište za treću životnu dob, a sada poslušajte što profesor Marić kaže o odazivu sugrađana.
3: Preko 300 ljudi je izrazilo želju za upis, na kraju je upisalo njih 252, iz razloga jer smo bili ograničeni sa određenim kapacitetima, pogotovo novim kolegijima koji imaju interakciju tipa jezici, radionice i tako dalje, tu smo bili ograničeni na 20 mjesta, ali da je bilo mjesta, bilo bi ih i preko 300.
1: Bio je ovo izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić, voditelj Sveučilišta za treću životnu dob.
0: Riječ je o novom programu Sveučilišta u Dubrovniku koji nudi prilagođeno učenje bez ispita i ECTS bodova kroz predavanja, radionice i seminare uz mogućnost dobrovoljne provjere znanja.
1: Toliko o Sveučilištu za treću životnu dob, a u nastavku ćemo proći kroz još neke događaje koji su obilježili ovu akademsku godinu. Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za još nekoliko događanja koja su obilježila ovaj semestar na Sveučilištu u Dubrovniku.
1: U ljetnom semestru na Sveučilištu u Dubrovniku boravi ukupno 100 studenata na razmjeni. Najviše ih dolazi iz država članica Europske unije u okviru programa Erasmus+, a među najzastupljenijim zemljama su Poljska, Španjolska, Češka, Njemačka, ali i Sjedinjene Američke Države.
0: Posebno se ističe dugogodišnja suradnja s partnerskim sveučilištem University of Palermo u okviru Double Degree studija. U sklopu te suradnje i ove akademske godine studenti s partnerske institucije borave na Sveučilištu u Dubrovniku, što im omogućuje stjecanje dvostruke diplome i dodatno međunarodno akademsko iskustvo.
1: Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je svoje studijske programe na međunarodnom sajmu World Education Fair u Bukureštu.
0: Organizirala ga je organizacija Integral Edu, a okupio je brojna sveučilišta, visokoškolske ustanove i obrazovne institucije iz Europe i svijeta s ciljem predstavljanja preddiplomskih, diplomskih i MBA programa te drugih obrazovnih mogućnosti budućim studentima.
1: Tijekom sajma predstavnici Sveučilišta u Dubrovniku zainteresiranim su posjetiteljima predstavili studijske programe, a poseban interes odnosio se na programe na engleskom jeziku te na specifičnosti studiranja u mediteranskom i međunarodnom okruženju.
0: Na Sveučilištu u Dubrovniku u ovom semestru obilježeni su tjedan karijera i tjedan psihologije.
1: Program tjedna psihologije započeo je predstavljanjem rezultata istraživanja o mentalnom zdravlju studenata provedenog među studentima Sveučilišta u Dubrovniku, koje je predstavila magistra psihologije, voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku Jelena Bupić.
0: U sklopu tjedna psihologije održana je radionica Mentalno zdravlje studenata, razumijevanje, podrška i prevencija profesorice doktorice znanosti Sanje Smojver-Ažić sa Sveučilišta u Rijeci.
1: A u tjednu karijera studenti su imali priliku učiti o financijskim ulaganjima i razvoju karijere u međunarodnim kompanijama, pa sve do pitanja profesionalnog identiteta nakon završetka studija i pripreme za selekcijske procese i korištenja LinkedIna kao alata za zapošljavanje i profesionalno umrežavanje.
0: Kroz susrete s predstavnicima financijskog sektora, međunarodnih kompanija, stručnjacima za ljudske resurse, psihologiju rada i procjenu kandidata, tjedan karijera studentima je omogućio uvid u stvarne zahtjeve tržišta rada te im dao i korisne smjernice za uspješan početak njihovog profesionalnog puta.
1: Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović posjetio je Sveučilište u Dubrovniku i održao predavanje Bez galame, sigurnost i mladi.
0: Studenti su imali priliku aktivno sudjelovati, postavljati pitanja i otvoriti niz aktualnih tema vezanih uz sigurnost, mlade i suvremene društvene izazove.
1: I to bi bilo sve od novosti sa sveučilišta za ovu emisiju, ali i ovaj semestar.
0: Došli smo do kraja još jednog kurikuluma, posljednjeg u ovoj sezoni. S vama su bili Laho Ban
1: i Karla Lešević.
0: Pozdravljamo vas do iduće akademske godine.
1: Do slušanja.
2: Ovo je Uniduradio.

0: Dirus projekt traži prodavača, a satnica iznosi 6,56 €.
1: Bajt Dubrovnik traži hostesu, a cijena sata iznosi 7 €.
2: Iolo bar traži radnika, a satnica iznosi 8,50 €.
0: Jadranski luksuzni hoteli traže sobaricu, a satnica iznosi 7 €.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 8 €.
2: Restoran Ričeta traži barmena, a satnica iznosi 8 €.
0: Bili su to neki od poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
3: Ujdu radio.

nova pjesma Hit the Wall Gracie Abrams govori o emocionalnom burnoutu, nesigurnosti i samosabotaži u vezama, te predstavlja trenutak kada više ne možeš ignorirati vlastite unutarnje probleme i udariš u zid emocionalne iscrpljenosti. Gracie Abrams, Hit the Wall, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u novu emisiju Radio Studenta koja se zove Dnevnik čitanja. U današnji Dnevnik čitanja stigao nam je Sven Popović. Sven, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Pa uvijek je lijepo biti nazad na Studentu, tako da hvala na još jednom pozivu.
0: Možda te možem ukratko predstaviti, iako meni se čini da te svi poznavatelji književne scene dobro poznaju, ali za sve one koji sad slučajno čuju ovu emisiju negdje u autu, Sven Popović je dakle književnik iza kojeg stoji jedna zbirka kratkih priča i dva romana, a još puno nekih drugih zanimljivih aktivnosti poput organizacije festivala, vođenja programa, vođenja razno raznih intervjua, pisanja za video igrice i tako dalje. Pa Sven, evo, hvala ti što si pronašao vrijeme za Radio Student u tom svom bogatom rasporedu.
1: Ma taman mi je bio tak gotov posao, pa mi je bilo usput, ali molim te, nemoj me zvati književnikom, to ono, ako kažeš književnik, odmah ko da sam bradat star ili mrtav ili na novčanici ili tako nešto, pisac.
0: A pisac to može, a književnik ne.
1: Pa na, i član sam HDP-a, dakle Hrvatskog društva pisaca, a ne Društva hrvatskih književnika Franka.
0: A, okej, okay, da, to je zapravo dosta važan podatak i važna razlika kako sam dobro shvatila te struje književne scene.
1: Je, vrlo je bitna distinkcija, mi smo, nama je prosjek godine ipak nešto niži, mislim da je DHK u prosjek godina solidnih 75-6, ali možda sam samo zloban, ne znam.
0: Dobro, to je zapravo dobar uvod u jedno pitanje o kojem sam razmišljala i ranije. Zanima me zapravo u kojem trenutku života se čovjek počne osjećati kao pisac. Je li to kad prvi put počne pisati bez nekog određenog zadatka u školi, zadačnice i to, nego samo iz neke osobne potrebe, ili je to kad dobiješ neko priznanje od publike, kritike, što jednog čovjeka koji zapisuje stvari i dijeli od stvarnog pisca?
1: Izvrsno pitanje, dakle, ja sam se osjećao piscem već od početka, dakle sa nekih 17-18 godina kad sam počeo pisati naravno jer sam bio nesretno zaljubljen. Djevojci se svidjela priča koju su napisali, ja nisam. Tako da sa mizerijom su se nastavila i priče. Tako da već tad sam imao taj impuls i možda nisam za sebe govorio da sam pisac ili pjesnik, to sam negdje u 20-ima kad sam počeo objavljivati po antologijama, po časopisima, onda sam krenuo. A sad, evo, tek nakon treće knjige, nakon Malog Leviatana, otprilike svačam koji klinac radim zapravo, dakle, ovako treba razvoj likova izgledat, ovako treba izgledat radnja, tako da tek sad otprilike konačno znam što radim, pa možda negdje do 50. godine i napišem neku knjigu kojom ću i sam biti zadovoljan.
0: Super. Iako bi ja u ovoj emisiji zapravo neki cilj na početku, odnosno kad smo razmišljali o njoj, bio mi je da ne moramo dovoditi samo ljude koji su napisali nešto u neko baš najaktualnije vrijeme, nego u posljednjih nekoliko godina, odnosno sve neke aktualne autore koji u ovo naše vrijeme stvaraju. Ipak ima jedna aktualnost koja je vezana u zadnjih nekoliko mjeseci u vezi tebe, a to je da je tvoja prva zbirka postala dijelom online, možemo tako nazvati, knjižnice koja je otvorena za sve čitatelje, dakle platforme besplatne elektroničke knjige.
1: To je meni sjajna stvar jer ponekad zaboravimo da kao prvo da knjige su skupe, nemaju svi uvijek da mogu platiti članarinu za knjižnicu i u ostalom nemaju sve knjižnice sve knjige koje tebi trebaju. Mi nekako u Zagrebu smo užasno razmaženi, dakle ako je nema u najbližoj Kvartovskoj, ako ništa ima je ne znam na Glavnom ili tako nešto. Tako da taj projekt sa besplatnim elektronskim knjigama, to je meni nešto zaista fenomenalno i zapravo, dakle, oni to već više od 20 godina ili možda je sad bilo 20. godišnjica te platforme, to je veliki gušt kad vidiš da ljudi klikću na to.
0: Dakle, da, možeš zapravo i pratiti da, neki stupanj.
1: I vidiš svoje ime i onda kao, pa čovječe, ljudi, dakle, uvijek govore o tome da ne čitamo dovoljno, a očito ja kad vidim i te brojke, to nisu zaista, to je, govorimo o stotinama klikova na tjednoj razini, tako da to je sasvim lijepo.
0: Rekao si da si počeo pisati sa 17-18 godina. Poznato je da si došao iz obitelji u kojoj kultura, književnost prvenstveno nije bila strani pojam. Osjećaš li se kao da ti je to donijelo više nekih dobrih stvari ili onih loših, jer sam možda nekad čuo nekakve, da tako kažem, pogrdne komentare u odnosu na svoju neku da je nazovem privilegiju, nemam pojma.
1: Ma privilegija je svakako, kak je ona bila, mali sin velikog oca, to je nekoliko puta znalo biti, ali meni je to urnebesno. Dakle, mislim da mi je Tanja Tarbuk rekla, kao ti si mali Popović, ja sam rekao u toj konstelaciji Edo je mali Popović, ona je rekla, ok, nerv je isti, ako ništa. Tako da nemam nikakve komplekse po tom pitanju, više mi je dobrog donjelo svakako bit na neki način kulturni insider, iako naš u konačnici jednom kad ti napišeš prvu knjigu nema tog čače koji ti može pomoć, a vječno me nervira kako uvijek svi spomenju mog oca, niko moju majku ne spominje kao arhitektica koja mi je pokazala mnogo sjajne muzike, mnogo sjajnih filmova, ja sam s njom gledao kao jako je ono, bio sam, dakle nisam bio ni tinejdžer kad sam s njom gledao Blue Velvet, recimo Lynchev, Big Lebowskog, Almost Famous nam je jedan od najdražih filmova koji smo skupa gledali. Tako da ja ne bih za sebe rekao da sam nepo baby, iako neki sigurno bi to i s pravom mogli reći, ali nije to baš neki suludi privilegiji financijski, to je samo jako lijep kulturni kapital. Ja sam imao sreće da upoznam zaista krasne ljude od malena.
0: Sad evo neki portal internetski, već vidim naslov, Sven Popović, nisam nepo baby.
1: Srećno, ovo nije portal, nego suvisao radijski format.
0: Tako je, sad ide onaj džingl, pljesak, jej! A dobro, to ćemo kasnije ubaciti. Da, znači rekao si da ti je zapravo taj nekakav kulturno okruženje u kojem si odrastao dosta pomoglo, ali ti si ga zapravo nastavio živjeti i kroz svoj cijeli život, jer si jedan od onih ljudi koji se lako može sresti na raznovrsnim kulturnim događajima, bilo da su to izložbe, koncerti i tako dalje. Koliko ti je taj dio života bitan, odnosno koliko te sve to izgrađuje kao umjetnika, taj neki proces hranjenja zapravo drugim umjetnostima?
1: Volio bih reći sve manje i manje, ali nažalost to nije slučaj. Znaš, kao rođeni Zagrepčan imam zaista kompliciran odnos sa svojim rodnim gradom. Dakle, ponekad mi je najdosadnije bjedna provincija, a ponekad je zaista čaroban i krasan grad, većinom je čaroban i krasan. I dakle, imamo sreće što živimo u doba gdje imamo nevjerojatnu glazbenu scenu, književnu scenu, gdje se stalno na svakom ćošku nešto događa, pogotovo, evo, sada je proljeće trenutno, dakle, baš mislim, nije da je grad bio mrtav sad zimi, meni se činilo da je bilo nekoliko godina da smo se oporavili od korone i da je sad opet, dakle, da je krvna slika grada iznimno dobra, tako da mi je izrazito bitno, recimo, doći u Bunti, ne znam, tamo vidiš Luku Zadru koji organizira koncerte, ili Lea Beslača koji svira u svim bendovima, meni se čini trenutno. Tako da meni je baš ono guž da mogu doći u jedan od mnogih gradskih punktova, sres nekog, pa će vrljati, ne znam, ili o muzici, ili o književnosti, ili, ne znam, o tekmama. Tako da Zagreb je živ i neka ostane takvim.
0: Ja se slažem, definitivno, za ljude koji su otvoreni i koji nisu ljeni, mislim da imaju jako puno toga da im omogući da žive jedan šarolik i zabavan život u ovom gradu, koliko god se i on promijenio u zadnje vrijeme.
1: Pa je, ali mislim, uvijek je meni ta da se poslušam haustorovskom terminologijom, tajni grad mi je bio zanimljiviji od, ne znam, Fritula i Adventa, tako da ne tiče me se kaj se događa na hipodromima ili u arenama, meni je kset, mislim, teže je uvijek napuniti kset od hipodroma, jer masa će uvijek ići na takve koncerte, ekipa koja zalazi, sad zapeo sam za taj kset koji ni ne radi, ali koja ide u tvornicu ili takve, ili Močvaru, recimo, ipak meni se čini, koliko god ovo snobovski zvučalo, ali boli me briga, imam 36 godina, kurim prea 37. Ta ekipa ima malo više ukusa.
0: Ali to je ono ko što je Arsen komentirao u odnosu na Mišu, da možda, kaže Arsen, ja možda neću napuniti stadion kon, ali zato on neće kazalište.
1: E, apsolutno, to je genijalna usporedba, daleko sam ja od Arsena, ali nekako masa me apsolutno nikada nije interesirala.
0: To je super. Sad si spomenuo Haustor, spomenuo si još neke glazbenike, sad i na samom početku ovog razgovora, pa mislim da je vrijeme da krenemo i sa prvim glazbenim brojem. Pitala sam te želiš li ti možda odabrati glazbu, što si ti naravno pristao, tako da evo reci nam što ćemo prvo slušati.
1: Ja smo se mi dogovorili kao za redoslijed, ja sam trebao zapamtiti redoslijed ili...
0: Možeš, sad ga izmislim ponovno u ovom trenutku, slobodno.
1: Onda ćemo, evo, spomenuli smo da je Zagreb živ, da je scena dobro, pa bi najavio jedan genijalan mladi bend, dakle srednjoškolci, i mislim da samo jedna osoba da je na faksu, trenutno basistica. Evo, relativno nedavno sam ih slušao, pazi, u mjesnom odboru u Srednjanci. Dakle, kad si zadnji put išao na koncert u mjesni odbor? Bend se zove Fargo, klinci će biti, ja se nadam, ako se ne raspadnu, velika, velika stvar.

0: baš 100 drama na 7 dana.
1: I evo nas natrag u dnevniku čitanja. Pozdrav i našem dragom tehničaru, s nama je Martin Mandir, tamo s druge strane stakla. Pozdrav Martine. A naš današnji gost je Sven Popović, koji je odabrao ovu krasnu stvar koju smo slušali prije nekoliko trenutaka. Bend se zove Fargo. Moram priznati da nisam čula prije za njih i hvala ti što si mi otkrio, jer baš su mi bili super i svakako ću još malo istražiti što rade.
2: Pa nemaš kaj istražiti, imaju samo jedan EP od 4 pjesme, ali nadajmo se da će album čim prije, ali baš ono komentirali smo prije, ova simpatična epizoda gdje se zahvaljuju to što im je neko poklonio drugi mikrofon, da ne zvuče baš totalno krama, dakle to je ono znak da je scena dobra i živa, low-fi zauvijek.
1: Pa meni je to vrh i stvarno se jako često ulovim da si češće puštam takve nekakve snimke i bendove koji ono nemaju hrpu love za uložiti u neku ludu produkciju, a onda zapravo izađe u prvi plan ta neka suština glazbe i onog što bi to trebalo biti, tako da super, thanks.
2: Nema na čemu.
1: Čekaj, pišeš li možda ikad dnevnik čitanja, jesi li to ikad radio i što misliš o tom pojmu?
2: To je neka, to je nešto, nekakav moderni izrod ili izum je to dnevnik čitanja.
1: Nije, kako je modern, pa što nije to bilo ono za lektiru, kao da moraš pratiti nekakve svoje
2: zapažanje. Ja sam nešto stari, ja sam u 90-ima krenuo u Oslomnjak, bilo je ipak nešto, Franjo Tuđman je bio živ. Dalje, tako da bilo je nešto drugčije. Ne, dnevnik čitanja ne vodim, pišem ponekad književne kritike i dalje, ali recimo što radim i dalje, ako nađem dobar citat, izvučem ga i zapišem ga u dnevnik, koji obični dnevnik vodim, dnevnik čovjeka, koji je ponekad i čitatelj.
1: Ok, odlično. To sam te isto htjela pitati, kao kakav si svojim svakodnevnim pisanjem? Pišeš li duge poruke ili kratke? Pišeš li popis za dućan? Pišeš li uopće išta više fizički osim nekog tipkanja?
2: Sve ti pišem fizički romane ili kratke priče, naročito jer to mi je presupra. Dakle, napišem nešto kao prvo na papir, onda čim pretipkavam se uređujem. Dakle, već na neki način uredniku, to je standard i škari, olakšavam posao. Popis za shopping isto pišem, koji onda nikad ne ponesem ili ga ne pogledam ako je na mobitelu. Dnevnik gotovo svaki dan od 2007. vodim, dakle, da, bit će uskoro 20 ili možda čak kasno 2006. Dakle, sad će biti svakako 20 godina pisanja dnevnika, gotovo svaki dan, ponekad za vikend, znaš, u petak nešto sitno napišem i onda naput je nedelja i kao ups.
1: Da,
2: i dalje volim mnogo fizički tipkat, a što se proze tiče, možda, zapravo sigurno ne pišem nužno svaki dan, ali svaki dan barem ili razmišljam o njoj, pa onda, ne znam, primještam zaraz, amo tamo.
1: Spomenuo si taj dnevnik, znamo da su tvoje prve dvije knjige dosta ovako, pa može se reći, ja mislim da je jasno da imaju neku autobiografsku podlogu, pa me zanima, jel posegneš onda u taj svoj stvarni dnevnik nekad za nekim rečenicama ili on služi isključivo neke druge svrhe?
2: Bojim se da je moj stvarni dnevnik iznimno dosadan. Ja nisam jedan od onih koji nešto pišu, imam ih već, ne znam, 40 i nešto tih dnevnika iza sebe. I onak svi onak, ti se potajce nadaš da će to objaviti. Ja molim vas, kada umrem, skoro sam rekao ako umrem. To me sad podsjetilo na onaj album od Pogavranje, nijedva čekam da nikad ne umrem. Kada umrem, ja ću to, zatražiti da se to zapali negdje, na utrinskom školskom igralištu ili tako nešto. Tako da ne posežem za svojim dnevnikom, ali posežem za anegdotama životnim.
1: Uh-huh. Sad si spomenuo i taj novozagrebački kvart koji se isto tako često pojavljuje u tvoje prve dvije knjige. Spomenuo si malo prije grad kao jednu od važnih odrednica koja se proteže kroz ono što pišeš. Što ti danas znači pogled na taj dio grada? Koje su tvoje današnje poveznice s njim i zašto ti je bio važan?
2: Ja se nadam da ću se vratiti u taj kvart čim prije, mislim, tamo sam zaradio svojih 9 života, jednostavno, znaš, i zanimljiv je taj život dok gledaš na sjevernu stranu Save, na Sljeme i sve to, maštaš kako ćeš doći tamo, a nije da je tako daleko, ali i ne znam, čini mi se da smo mi, ovo je sad teška ono mitomanija, da smo mi utrinjani, Novozagrepčani, da smo malo drugačija sorta, da nismo, ne znam, ima tu svakakvih kreativaca, svakakvih frikova, meni je jako drago što sam imao priliku vidjeti, ne znam, Alena Kraljića iz Pipsa, pa ne znam, i Dubravko Ivaniša Ripera na danima za Prođer, znaš, oni nisu meni bili nekakve ono velike zvijezde na pozornici, oni su tu, ono, čudaci s kvarta, znaš, koji sviraju. A Zagreb, ja mislim da, da će mi uvijek biti srcu mio, da ću ga voljeti, da ću ga mrziti, ali sve da svaki put kad se vraćam s putovanja, koliko god kratko bilo, ja si puštam, vraćam se Zagrebe tebi. I to najozbiljnije.
1: Pa to je super, to je divno zapravo. Kad smo govorili o prve dvije knjige, već smo spomenuli da se njihova radnja zapravo odvija u Zagrebu, a ono što je veoma zanimljivo je tvoja treća knjiga, odnosno tvoj drugi roman Mali Leviatan, čija se radnja odvija daleko od Zagreba i daleko uopće od nekih poznatih nam mjesta, pa bi ja pročitala zapravo u ovom trenutku jedan kratki ulomak iz te knjige. Molim Martina da mi malo čak ispusti ovu podlogu, da bude dramatičnija situacija. Dakle, ovako kaže: svi smo svjesni toga da je djetinjstvo tek san. Osim najmlađih, nitko se nije u stanju prisjetiti što se zapravo zbilo, a njihova je mašta toliko bujna da iskrivi ta mlada sjećanja. Njihova je mašta snažan plamen, a sjećanja bakar, koji se najprije iskrivi, a zatim i rastali. Prisjetiti se nečega nalik je skupljanju krhotina sinoćnjeg sna. Nepotpuno i gotovo grozničavo. Dozvolite mi da vam svejedno ispričam o djetinjstvu svijeta, sunca i mjeseca. To je san koji nitko osim bogova usnuo nije, a i oni ga se jedva sjećaju. Kako onda ja znam za njega? Ne znam, ali već sam nekako nagovijestio, ova priča nije istinita. Niti je istinit san, niti je istinito vaše djetinjstvo. Priča počinje prije nego li su bogovi otvorili oči. Prije nego li su prvi ljudi sklopili oči i usnuli te bogove, a tako ih i stvorili. Priča počinje mrklim mrakom i mrzlim morem, obzorom koji bi bio nepregledan da se išta zapravo moglo vidjeti. Potpuna tama, a jedino što se čulo bili su valovi i vjetar. Bio to zapravo početak romana Mali Leviatan, koji je objavljen 2024. godine. To je dakle tvoja posljednja objavljena knjiga. Ja jako volim tu knjigu, ovako ću to javno izraziti, i moram priznati da, evo sad i kad sam pročitala ovih par redova, baš me nekako vratilo u taj lijepi osjećaj dok sam je čitala prvi put. Baš je bilo po mom viđenju hrabro otisnuti se na tako jedno putovanje tvoje kao mladog pisca, jer imam dojam da nije baš neka česta situacija da ljudi naprave takav skok iz nekog života u gradu Zagrebu, mladenaštva, na jedan fantastični roman zapravo.
2: I sad kad si čitala, ja sam si isto pomislio, bog te, pa ovo je dobro, kao, ovo uopće nije loše.
1: To ti je dobra bila interpretacija.
2: Je, ali ja, znaš kaj, nije to moj prvi izlet u fantastiku, i U nebu u kaljuži ima ono malo magijskog, pa da, realizma, Anđela koji se sjeća, Bože, Anđela detektiva, frajera koji se sjeća svih prošlih života, a Mali Leviatan je omaž mojem djetinjstvu, a ne samo mojem, nego djetinjstvu svih onih koji su voljeli čitati. Znaš, ono, to uzbuđenje kad ideš leć, a ne želiš, jel moraš, roditelji te tjeraju i ti se jedva čekaš probudit ujutro i nastavit knjigu. Dakle, meni, koliko god je lijepo dobiti predivnu kritiku, najljepše mi kad bi se javi neko, pogotovo neko ko možda nije volio prvu ili drugu knjigu, kad su mi rekli da sam ih vratio u djetinjstvo. To mi je najveći kompliment. A ovo što si rekla, hrabro, hvala ti, ali meni ti jednostavno puna kapa autofikcije, znaš, ono, been there, done that. To ono, 2015. 2018. sad svi nešto pišu autofikciju, to je ono, Knausgard je upropastio čitave generacije pisaca, ali dobro, neka ima odličnih primjera autofikcije. Meni je recimo Vid Barić sa svojim pismima iz Pekinga baš razbjesnio me koliko je dobra knjiga. To onda znaš da je to je dobar znak kad ti drugi pisac kaže da je ljubomoran i da te mrzi. A Mali Leviatan, jednostavno, baš to, htio sam dati omaž svom djetinjstvu, i kao i svaki put samo sam pisao knjigu kako bi i sam htio pročitati. Nema tu, mislim da većina umjetnika i stvaraj takvu muziku i slika takve slike kako vi i sami htjeli ili čuti ili vidjeti, ja, izloženim. Tako da nema tu neke velike filozofije, ali bilo je spektakularno, zabavno, na momente jako frustrirajuće. Jednom prilikom sam, dok sam bio na stipendiji u Matulovom gruntu, to ti je u Međimurju, sam se jako napio, onda sam vikao na tekst i kao, što ti mišliš da si bolji od mene, ali eto, skončilo je dobro, meni se čini, presretan sam sa klasinim ilustracijama, iznutra s reakcijama publike, a možda, tko zna, se knjiga pojavi u nekom drugom obliku, ali o tome, to o tome je apsolutno prerano.
1: Pa dosta zapravo mogu zamisliti u nekom filmskom, animiranom, stripovskom, u svakakvim oblicima se može zamisliti, to je svakako ti je kompliment, tako da veselim se vidjeti koji je to drugi oblik koji je možda čeka. Objavljen je, kao što sam rekla, 2024. kao zapravo početak jedne nove serije Biblioteka Bura, dakle u sklopu izdavačke kuće Mozaik knjiga. Tek sam nedavno ja saznala da se kaže Mozaik knjiga, a ne Mozaik knjiga, to mi je bilo.
2: Ja sam isto vrlo, ne mogu vjerovati. Isto.
1: Možda smo u isto vrijeme to saznali.
2: Ja sam to skužio, gledam zašto Andrija Škare, dakle urednik u Mozaiku knjiga, dok cijelo vrijeme krivo deklinira, onda onak, aha, ne, kao...
1: Da. Dakle, ja bih rekla Mozaik knjizi.
2: Da, pa ja isto, da, apsolutno. Dakle, meni je tek prije dvije godine kad mi knjiga izašla, kao, aha, okej, okay, dobro.
1: Da, okej, cool. Znači, da, to je bilo otvaranje nove biblioteke Bura u sklopu te izdavačke kuće. Sad je ona već ima jedan lijepi broj naslova unutar svoje palete. Reci mi, kakav je život knjige bio u ove dvije godine koje su prošle? Je li se ona, jesi li dobio nekakve ono, povratne informacije? Misliš li da si možda izgubio nešto što si se okrenuo takvom jednom specifičnom žanru?
2: Pa ne, što kaj izgubiti ovo? Mislim, ja nikad nisam perem u živu silu, niti su mi nagrade bitne, niti da me ljudi hvale, niti da budem naš ono pisac koji je stalno na telki i to ne doživljavam sebe toliko ozbiljno. Knjiga je jako lijepe kritike pobrala, jako lijep feedback publike, opet je ispušila u jednom finalu natječaj, Sferin, dakle Sferakonu natječaj, opet sam bio uvjerljivo drugi, tako da to već ne znam, treći put, da.
1: Da, to je neka tvoja sudbina koja te prati od davnina, pa si tako nazvao i svoju drugu knjigu, ako neko slučajno...
2: Od davnina, pazi, 2015.
1: Pa to sad već je jedan dobar niz godina.
2: Je. Ali kažem ti, knjiga i dalje živi svoj život i neka ga živi, ja se bavim sad novim stvarima, novim romanom, a iako imam ideju za nastavak Malog Leviatana, ako će ikad biti potrebe za tim.
1: Pa sigurno da bi bilo super da se to dogodi, totalno mogu i to zamisliti, tako da...
2: Ali pomalo, vidit ću, dakle imam, dakle već pišem jednu knjigu i imam ideju za tri druge knjige, tako da nema mira.
1: Ono što pišeš sad, trenutno već se krenulo lagano objavljivati po ulomcima, isto tako na jednoj internetskoj stranici u kojoj si fazi s tim, gdje se može pratiti.
2: Dakle, astronaut.ba, shoutout Mehi i Božani, što i dalje vode tu stranicu čisto, zbog jer su entuzijasti veliki. Knjiga za sad ima dva radna naslova, ili će se zvat A noć svejedno pada, ili će se zvat Kad smo posljednji put bili mladi. To je psihodelični neo-noir smješten u Zagrebu koji ima ponoćni radio. Ponoćni radio je piratska radio postaja koja se pojavljuje noć s ponedjeljka na utorak i govoriti kako preživjeti utorak, koji je najgori dan, samo ime, utorusi. Dakle, grozno, nešto nam ti govori, ne znam, tako ono, Barica je postala single, jako je dobra muzika kao, recimo, na radio studentu. A još lik pritom otkrije da Zagreb ima podzemnu željeznicu, gdje se postaje zovu kao na Petrice Kerempuha, lanjskih snjegova, poštara lakog sna i ne znam di to sad ide, ali psihodelični neo-noir na tragu Pinchona i Murakamija i sam malo, kako su ono govorili, urbane melankolije u sebi.
1: Super zvuči, jel ti student bio inspiracija?
2: Apsolutno, da, pa mislim, dobra otkačena spika, najbolje meni, najbolja muzika mi se pušta na studentu, ljudi kažu ponekad Jamat, je dobri su, ali nema meni do studenta. Ako trebam neki radio u pozadini, to mora biti radio student.
1: I Ili čak i u prvom planu.
2: Ili u prvom planu, ali kažem, u pozadini što se muzike tiče, to mogu trpiti.
1: Jasno.
2: Ne trpiti, nego uživati.
1: Evo, kad smo opet spomenuli muziku, što si odabrao za ovaj drugi glazbeni broj?
2: To je 60-65 od Haustora i ako je nikad niste slušali dok vozite bicikl, učinite to čim prije.

0: Nabacili smo i dobar hit Stari Haustora kojeg je odabrao Sven Popović, naš današnji gost u emisiji Dnevnih čitanja. Da nastavimo gdje smo stali, bavili smo se malo temom tvoje nove knjige. Opisao si ukratko kako će ona izgledati, znači ponovo se vraćaš u Zagreb, ipak to je ovaj neki geografski punkt koji te ponovno privukao.
1: Ma je Zagreb, ali opet potpuno drugačiji. Uh-huh. Zagreb, mislim, Zagreb s metrom, o čemu mi pričamo, tako da. Htio sam usaditi ova svoja iskustva rada u korisničkoj službi, uh-huh. 5-6 godina, i taj, znaš ono, tu potpuno, taj beznadežni položaj tamo, dakle, gdje slušaš taj kripto korpo jezik koji ti ljudi iz mid managementa koriste, onda te neke nebulozne pozicije koje postoje unutar firme, te beskrajno ambiciozne, netalentirane i nemaštovite ljude koji misle da su neko i nešto samo zato što su dobili tu beznačajnu titulu, mm-hmm. u toj beznačajnoj firmi koja se bavi beznačajnim stvarima, a ono, ne znam, Bukovski imao poštu, ja imam ovo je moj križ na neki način, ali je nevjerojatno dobar materijal za frkanciju, tako da iz toga izlačim mnogo stvari. Znaš, ono, i sad me najviše brine, naravno, šta uspon fašizma u Hrvatskoj, onda ljudi govore da sam ja histeričan, gdje ja vidim fašizam, a onda sam dovoljno pogledat vijesti, dovoljno, ma kakve vijesti, dovoljno proć ulicom i vidjet šta se događa u ovom našem divnom, nepokoranom gradu, u ovoj našoj zemlji isto. Tako da mi je, naravno, da mi je i to fiksacija, i što sam stariji, to sam jednostavno bezobrazniji i tanjeg fitilja i neka. Mislim da je treba biti.
0: To je cool, to je cool. A gdje vidiš ulogu književnosti, općenito umjetnosti u takvom svijetu u kojem stvarno osjećamo se, ono, ne znam, ja se osjećam kao da nekako prvi put od kad znam da kao da krećemo u natrag generalno.
1: Kako, Mašinko, ja zajedno u natrag barem 2-3 stoljeća. Uloga književnosti, kada sam, to je pametno pitanje, ja nisam baš nešto pretjerano pametan. Ja sam tu došao, malo sam se zadržao za Žankom. Ja bih volio bih reći da to ima nekakvu aktivističku ulogu, ali onda samim time, naš, ono, da je budi onda aktivist kaj si pisac. Uh-huh. Ja mislim da sva umjetnost treba biti aktivistička, ne nužno, ali moja, ja mislim da to je, Mali Leviatan je imao, ja mislim, izrazito jako antifašističku ili antikolonijalnu crtu, ovaj roman će to isto imati, ali da si pridajem sebi i kolegama nekakvo, znači, ja sam premali za to. Mene ne ferma, ne znam, da Karakaš kaže nešto možda, kad Olja nešto kaže, onda ljudi je slušaju, mene niko ne ferma ni 5%, ali kažem, ne bendam ni ja njih, tako da, eto, niko ne gubi, niko ne pobjeđuje.
0: Dobro, ja mislim da svaka dobra knjiga, pa barem da jednu osobu promijeni, već je nešto veliko postignuto.
1: Apsolutno, i to, dakle, meni stvarno nije bitno da ponovim, da dobijem nekakvu nagradu, ako mi jedna osoba, makar to moja mama bila, koja mi mora lagat, a ne laže, nije se svidjela druga knjiga, recimo, ako mi jedna osoba kaže, ne mora reći, ono, joj, promijenio si mi život, ali, ne znam, ili nasmio si me, razveselio si me, to je već, stvarno, ono, jako dobar početni skor.
0: Pa slažem se. Evo da se malo dotaknemo teme ovog tvog drugog angažmana, osim što si pisac, ti si zapravo jedan vrlo aktivni sudionik kulturne scene u smislu da i sam kreiraš nekakav sadržaj koji nastoji ljudima približiti neke zanimljive osobe, pretežito glazbenike, tako da možemo te vidjeti u ovom periodu u Buntu, to je jedan bar, birt na Gornjem gradu, gdje zapravo redovito održavaš raznolike glazbeno razgovorne večeri sa razno raznim umjetnicima. Kako se osjećaš u toj ulozi i kako to da si zapravo odlučio da se baviš nečim takvim?
1: Nekako slučajno je došlo do toga, da ti budem sasvim iskren, to je zapravo krenulo, ja mislim, neki mjesec, maj 2023. godine, kad su, bože, Barbara Delać i Sara Renner dolazile u Trešik, a tamo u Vlaškoj 101, i tražile su nekog da ih moderira. Sara se naravno sjetila mene, i onda nekako sa Matijem Sindičićem, vlasnikom i Trešika, i nažalost upokojenog rockstara, sam pokrenuo taj program gdje su dolazili, ne znam, i Denis Katanec i Sara Renner.

0: Josip Radić iz Valentina Boškovića, dakle mašinka u jednom trenutku. I onda sam u jednom trenutku nekako je logičnije bilo to preseliti u Bunt, koji je ipak malo pankerskija. Birte i samo ime je meni odlično. I taj program, to je Dubravko Jagatić, mislim, odlično primijetio da to služi kao moja kolumna, svoje vrste nekakve kronike ovog grada, kronike ove scene. Znači, ono, ne gradim ja nikakav svoj brand, jer mi se ta riječ brand užasno stvarno gadi. Ja sam jebi vjetar, hoću smijem reći ovu riječ.
1: Pa valjda smiješ.
0: Dobro. I jednostavno mi je drago da onak mogu tolike goste dobiti, koje, neke recimo Miki iz Sixpacka. Ja sam bio tako nervozan prije tog intervjua. I onda me on kasnije grlio i ljubio i, kao, i hvalio. Dakle, neki ljudi koje možda ne bi upoznao, čiji sam fan dugi niz godina. I onda se trudim da taj intervju ne bude suhoparan, našo, koji su ti utjecaj, te ovo, te ono, nego da zaista istražim sve te bendove, sve te umjetnike i da publika nešto nauči.
1: Pa divno, čestitke i nadam se da će se program nastaviti dalje, da će ići u ovom super smjeru u kojem je krenuo. Mi se bližimo polako kraju ovog intervjua koji, nadam se, tebi nije bio suhoparan, kao što si sad...
0: Apsolutno ne.
1: Rekao da voliš izbjeći, naravno. Još bi za kraj voljela znati, kao što smo već spomenuli, u ovom nekom svijetu punom katastrofalnih vijesti svakog dana, koje su stvari koje te vesele ujutro kad se probudiš, što je nešto što ti ono izvlači osmih na lice unatoč svemu?
0: Veseli me moja djevojka, recimo, da je ona prva stvar koju vidim, ona ili mačka koja je njoj iznad glave. Dakle, dvije mace imamo, Cuciflek iz Pačka, se zovu, one me jako vesele. Vesele me to što mogu ići konačno biciklom opet po gradu, da smo preživjeli još jednu zimu. Veseli me to što sam prestao pit kavu i što pijem mača late sada, to je Filip Ridžički je kriv za to. Veseli me što pišem novu knjigu, veseli me što sam živ, veseli me što sunce sija, veseli me što, ne znam, što je Zagreb najljepši u proljeće.
1: Pa drago mi da je taj popis dugačak zapravo, vjerujem da bi mogao još nabrajati, tako da hvala ti puno Svene na ovom razgovoru.
0: Hvala tebi.
1: Ti si nas sad uveo i u svoj treći glazbeni odabir.
0: Apsolutno, to sam namjerno napravio. Dakle, živi smo čovječe, a najviše u proljeće. Edo Majka i idem sa fenomenalno optimističnom pjesmom.

0: I evo, bližimo se lagano kraju emisije Dnevnik čitanja u kojoj je naš današnji gost bio Sven Popović, a sada na samom kraju čućemo i neke aktualnosti sa književne scene u vijestima koje nam je priredila Tereza Kelam.
1: U Karlovcu se od 14. svibnja održava manifestacija Mihalićevi dani. Cilj je predstaviti književno stvaralaštvo i kulturni značaj obitelji Mihalić za grad Karlovac i šire, te se ona ujedno i odvija u rodnoj kući Stjepana Mihalića. Želja je da se pod upravom gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Mihalićeva kuća književnosti etablira kao novo kulturno središte grada Karlovca. Mihalić je bio hrvatski prozaik, feljtonist i dramatičar, a Karlovcu je posvetio cijeli život i cjelokupno stvaralaštvo. O životu i duši svoga grada Stjepan Mihalić je osobi to vjerljivo pisao u novinskim feljtonima, a kroz romane i novele pisao je realističku prozu u kojoj je psihološki analizirao mentalitet malograđanske sredine.
2: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam u Matiću. Hoću ja pisati.
1: Ogranak Matice Hrvatske u Travniku ustanovljuje književnu nagradu Ivo Andrić. Cilj je poticanje suvremenog književnog stvaralaštva na hrvatskom jeziku te afirmacija autora. Radovi se prijavljuju u dvije kategorije, kratka priča ili poezija, a prijave se šalju mailom do 1. kolovoza. Nagrada će se dodijeliti u okviru kulturne manifestacije Andrićevi dani u Travniku. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za financiranje prijevoda hrvatskih autora na strane jezike u 2026. godini. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici sa, kako navode, izrazitim promidžbenim potencijalom. Prijave na ovaj poziv zaprimaju se do 10. studenoga.
0: Bilo je to sve u trećoj epizodi emisije Dnevnik čitanja u kojoj je gostovao Sven Popović. Emisiju je uredila i vodila Franka Norac, tehnički realizirao Martin Mandir, a vijesti pripremila Tereza Kelam. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka i ostanite i dalje uz Radio Student.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Sara Gorinjac. Megafon.
1: Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan Megafon. Ovaj put preslušavamo album FM AM zagrebačkog pop-rock sastava Pavel. Njihovo ime dolazi od latinske riječi Paulus, što znači mali. Sastav čine Aljoša Šerić, Antonija Matković-Šerić, Vanda Winter, Jurica Hotko, Mario Radan, Toni Tkalec, Stipe Mađor, Dejan Nelki i Filip Hrelja. Njihov Pavel Theater Tour 2025. uključio je Osijek, Rijeku, Split, Zadar i Zagreb. 16 pjesama je na albumu FM AM, a mi krećemo od istoimene pjesme.

0: Mikrofon.
1: Uz pjesmu zanimljivog naziva Dirigible Jules'a Verne'a došli smo do kraja još jednog megafona. Ovaj put preslušavali smo album FM AM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. S vama je bila Sara Gorinjac. Ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.

107.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.